0: Tendi mwana jam, macha alenda kwa hachi?
1: Mazala macha ande pati na ngolu wetu, Paulu Mkuti.
0: Mhm.
1: Mazala mi, Dini Bakari.
0: Mhm.
1: Saidi Nambola.
0: Mhm.
1: Rumbu angwa adminti soja.
0: Mhm.
1: Majele.
0: Mhm.
1: Apati na chalake.
0: Mhm.
1: Nikuko mboni menimeta.
0: Mhm.
1: Mengolu wangu chapeka dezi.
0: Mhm.
1: Mazala kaje mfeni hamu.
0: Mhm.
1: Yangu Mateo Shambala Bala.
0: Mhm.
1: Mazala la kuka mabingwa awe kushirini hiyo.
0: Mhm.
1: Afari binumu yetu kumele menangwa kile mazala mazalaka. Nelo na manjanga kina meni mbrida ni mbwa ya wajia kata pibuti. Babaja maindu na mwala ya fari.
0: Na mwala ya wekumpea mewe kuna mpochele?
1: Meni nani kili mwepa na mpochele. Meni kili mwepa na mpochele.
0: Lunge ntima madengo ntima.
1: Eh akuru kwa madengo ntima. Ifati mtu anawape na
0: kuna. Lunge ntima madengo ntima mwana ja.
1: Kuri ngoma ya la mfaa tu kuongoza wako mfaa.
0: Pole na sipoe pamoja ja.
1: Asante na ngoma pamoja ja.
0: Asante sana. Tresera baia to mundo. Na maladia. Una mpashele. Kumbukila kala kudoni. Mama Konde. Liamba matanga. Liuru matanga. Lidu matanga. Kupere pere kwenye mpere parangadazi. Sitangwa na ngosele mani. Halo. Raja Msabika mbala panda mjimbuli ya kapika. Tumono mayang?
2: Apo vene mina kwenye nambula kunu kimpiri mbala mama.
0: Nengo. Shikamu.
2: Raba. Mjambu.
0: Dash kwe tukumpili ko.
2: Uliku ngumi, kwaadu kupendo ko.
0: Nambale nungu, dashi ngumisha kumadu mbili yala?
2: Mili ya ufaja, dao.
0: Hmm.
2: Maduwa la njilianga, kandipu mbaloya, kota zanga. Kani kinambale nungu.
0: Nungu pate, natu pate neema. Mashala kulenda kwasi?
2: Mashala mtu andi, mwile faradi po. Upati wako pamu na joni, mitambu jone ni mashala.
0: Wanatona.
2: Ukapu wakalaki mashala.
0: Pandigo nika?
2: Ladi, Adolfo, Vasimu Andiu, kutu mashala hao.
0: Jenida, João Antonio, namu, mwana mwari.
2: Bae, wapati mashala hao. Napende nisa uke nkire kufangande hapa.
0: Simu wapu feda.
2: Wapati kongu ndi angu, kutuye mamadi mkakambula. Mkua angu, kuteomi, mkambula. Selemani nambula. Waribu na mbula, Zainabu na mbula, hawa yuko kwa mpiri hapa. Na papa mpiri hapa mashala kwa tukunyadu hangu kwee kajini nyama. Nyangu hampu nchunga hapa sala kwa mashala.
3: Mwanyo nchita mangajioni hapa rijala la kwa mashala. Hawa wano hawa wangu papa kwa mpiri hapa. Ndika nye manguka upanda mabingwa. Pini Bakari Fatibu yevo la kwa mashala. Andrea langa mashumamba. Makondini, babatala mashala. Mboi njifo, nopi jineka. Mashala apate ahiliyewe kaya, andia kustaya. Ndikanyema po, mashala apate ntundu mzintundu, manyinyu. Mashala lauki mpaka umwe kampu kampu, makuba jirmia, mwana mapwe, ngida papemba po. Mashala Boniface Paul Mukuti. Andre Ngondo Muyanda, Mama Pama, Ermine Jose, Mashala pati Costa Ajiri wa Kashomba, Mashala lanja pati Nangolo wawajichemanga Baba na Malangu, pamuna Mama na Malangu. Jango jango lagi Mashala, Shimbabondo Mashala, Kumiguwai, akapati lagi Mashala, Samuel Mangongo kuna mpula kula, Matano Rufavu, Konstantino Mari, Yofu Kaitano Aturi, lao mashala. Nikanye mafungu kampaka wa kumutimba, nangolo Vicente Daniao kumbawa kula laki mashala, nalo mpancho moko laki mashala, Mariano Tiago Majele kumute kula mashala. mashala isa libi black mashala ndika shiruka kavili ukukapaka pamikeda po kardial mposho kawantatu galini spungu kuna uto kula umu chala laki mashala kuna ngadi abdala shiraloma makunguni kinyentu likukwa pantano vala mashala patamuletu kadela nangolo shambudi laki mashala liputu na kushiruka kumweda kula
0: tita
3: ndiliwa lili na nangoji laki mashala
0: tita titikidia
3: tita titikida laki mashala simawa mbone akapata laki mashala ku nikauja kavili mashala wapate mabingwa shaka shimbuka tekala lede na mwana adalaki mashala nikapako litala bayo katuli jita ujika vili nangu na mbula ngufali
0: pandiki nika wetu kulambolela na shungu mshama wani kumpiliko
3: asante asante madengo mbona
0: asante.

0: Radio Msambiki. Halo, tumana mwenye kati yao. Halo.
1: Na mwenye jamaika Jean Jamal, ukalembe unaweza kuchema tres jota, nilongela pa Palma pa Manguna.
0: Mwaje Palma kwa salama?
1: Palma salama, sivije kukuradi huko.
0: Ofu tu hapo, salamu za mkande.
1: Salamu za nkuka mabingwa kia wanijue kama mwenye jamaika ni wapo, ila tafauti. Ila kwamba kimai shangi, nipatikanika. Sana mabingwa pia jangu jangu, kardiali, kampu kampu, Mariano Machele, na malangu, humu lilama. Yali mabingwa uti wanikumbukie nangu nipali.
0: Upali makomu?
1: Ni wapo linkomu, na upande wa familia, wanangu pia salamu zao, mkawangu, laina alfani salamu zake. Upande wa kusela, na wapo nze moja wa mwita... Mzee Mbonde. Kawapo mzee mmoja wa mwita Tumbo. Kawapo Avelino Saume. Zina maarufu Mabunda. Mamadi mzee kula Njola.
0: Mamwisi nopo?
1: Kawapo nukuno Palma kuno Amisi Mahaba. Yupa mwenzangu sana sana.
0: Sambi ofwe tupa salamu kamba atulivu
1: umwepo salamu zenu kwa ukupia.
0: Asante tangu shukuru. Asante.
1: Aya asante.
0: Asante sana.
1: Na pingwa sinili wale ni wapo.
0: Asante.

0: neke mwana shom.
1: Hello, Radio Msambiki, mbala pandamu liji mbali ya kabrika. Tuwa mwana mwanyanyi?
2: Nolu machewa na Arabi Saidi. Adeo, bevintu, ipoche, upili jidja.
1: Salamu, upili pichangu.
2: Upili pichangu, mwana, nukahikura hatiyo.
1: Na shukurela. Salamu, jino wabaini?
2: Ni salamu cha wenye chiyo, kinuwa henda ni chiyo cha wenyu.
1: Ni opokera?
2: Kwa mtana maafya yo.
1: Mm-hmm.
2: Inuwa mpaka wa wamu ichanko chanko. Salamu jaya. Inuwa mpaka Saidi Nambula. Salamu na amara we. Inuwa mpaka wami Makuba. Salamu na amara ya. Inuwa mpaka na Majeri. Salamu na amara we. Inuwa mpaka Rashidi Antonio. Salamu na amara we. Inuwa mpaka unamatawi. Mya awali. Salamu. Inuwa mpaka Antoni Swahili. Salamu na amara we. Paluki mpaki vya wabevi ntuwa. Amara kabia kitaiti. Salamu. Kihana mwamu na kailee na Arabi. Salamu. Kihana mwamu na katuma ni Arabi. Salamu. Kihana mwamu na kapuhali Arabi. Salamu. Kihana mwamu na kaharusi Arabu. Uri utapara. Salamu jawe. Inuwa mpaka uwani ulindi. Kihana mwamu na kaharusi taidi. Salamu. Kihana nunu. Tamu Selemani. Salamu. Kihana mwamu na ka niyana budoli. Salamu. Kihana nrukuraka viyaji saibi. Salamu. Kihana mwulpaliaka mwikati. Salamu. Kinuwa mpaka umchakwaji. Hau mpana kanehania aliku ishtaaya. Salamu. Kinuwa mpaka umkwapi. Ahava nehania Antonio Tuahiri. Salamu. Amu ikitonda. Salamu. Mapingu wote. Amelele salamu wa salamu jaya. Turugunoni yevela.
1: Hewania, niwashukurela.
2: Asante.
1: Asante.

0: 2:15 Sanane dakika 15 Radio Msambiki mbra panda mnyimbi ya Cap Delgado. Hello, to mwana mnyanyo kateo.
1: Hello.
0: Karibu, to mwana mnyanyo.
1: Ngo mwana mnangu mwana malangu bat.
0: Ajala, shikamu.
1: Maraba jambo.
0: Ai, na mtima nguwe sadede, nguna gwela lilien kwa nga Msambiki.
1: Ego, sakone.
0: Baba, pari mumi.
1: Ah, tata, kwa pata, kwetu kwoja kwoja. Kuna kuli, ni uti bibi nkwali, kala mola.
0: Ajala, shikuwa nginye manyo.
1: Kaya, tupari.
0: Shikuwa nginye manyo, ajala, uli nyangu, uli nyangu. Atiki na angi vini wa medi mumanga mkwe kujowa. Tende jala, mashala enda kwasi.
1: Mashala, mashala, nangu ni mufuji mweni baba na malangu, mashika mulake.
0: Akutu yeti mwena kulu.
1: Chasa mufuji mwa mama.
0: Ehe.
1: Nangu mashala la mbili. Nikupala kede wako na mbumba yako pa mnadengu po.
0: Nipokela.
1: Mupokeli uti.
0: Mhm.
1: Mashala lanji.

0: Halo, Radio Msambiki, tuwa mwana mwenye nyakati yao. Antoni Swahili, vaini? Salama ngo.
1: Salami Joseph,
0: Salamu jendoa vaini.
1: salamu kwanza tabu imetiniki saa kunteru kunteru na venta
0: Keopokera. Akunru kwitiru pinka.
1: basi wanikereweza mpaka mabingwa tampa ni kikartiali kampu kampu chanko chanko ija Antoni Arab Saidi Alfasu Paulo Munguti Kiroga Mpoko Untipoli Mpakari Ntili Ntili Pakari Iya salamu za wanawana pia Zungungazu kwa mpaka Bezin Sika msingana Arab Saidi Nangawaka salamu zake Paka baba na wapo wamwita mwekati salamu zao tebu za agea wano kuku mwanangu salamu zake na nka wake nuke mpaka baby ntuno Antonio Antonio mwanangu Tajina Antonio mwanangu na lumake pia nuke mpaka mkwabe anji kushitaya mwanangu hawake Antonio na lumake salamu zake atipu Antonio na paka moti hapa Atipa Antoni, kapo nopa, mwanangu. Tuke mpaka, kamocha nopa, bairu ne warako, wapo wameta. Tende kweo, kawa ndepi.
0: Nani munu yo?
1: Ati kapo rafiki yangu, kamocha nopa, papa. Mtete nya, salamu zake. Paka maalimu, Juma, salamu zake. Uke baba, maalimu,

0: marufema gadamu zao basi nuko newa rakoko pia wanewa hapo nda mwangu nuko ameta ameta ndeko pia salamu zao bambi juke mpaka kamwera shiki Antonio na waka pia na wasimana mpaka juke mkwapi ndeko
1: nani jama yangu salamu zao. Asa. Bwana Tona.
0: Salamu za telefoni mukangupa kupokerera ofisi ya yankuni na wavinu yo.
1: Ai.
0: Dasko.
1: Tusamani.
0: Bwana Tona nimpa. Na mfungu hili watende kwa pardi hili salamu za kipi.
1: Asante. Asante.
0: Asante mchukuru nopo.
1: Asante jama yangu.
0: Hakuna kulala.
1: Hakuna kulala.
0: Asante.

0: Halo, Radio Msambika mara mara jimbo ya Cabo Delgado, mwana mwenye?
1: Ndio wambanga mwana nendo nchamanga mapenzi utrezante.
0: Mapenzi, mashala kulenda kwashi?
1: Mashala tando upati wako kwa imbumbe.
0: Pokela mwana ja?
1: Apa tumbona angwa Paji Musa.
0: Mhm.
1: Mama Pama. Nanumi Ntwago. Mama na Mwalangu. Nanumi Ntwago. Kilosi za Kishingula kwa Pemba. Eriminye zoze. Kwa Pemba. Tomu. Kwa Pemba. Nungu Mkuti yo. Kwa Pemba kushamu yake. Ngambi kwa Nanona. Shimao shifungu kwa. Aga shifungu kwa. Kwa Vanyajoji.
0: Mhm.
1: Kuponi. Kuponi chiko.
0: Pio Shidimeta.
1: Idao. Salamu yake ledao kushirindi kula pali bingo jumule dawa nche mangoji yesimao. Salamu yake kwa miezi po apati ndo kwa ngudibala kwa mkita po ledao ntundu jivintundu jangu jango kampu kampu mkiti titikidi ya Samuel kwa Samuel mangongo na
0: hello
1: apati salamu yake mabingwa futi wangwigwa nangu wapati salamu na yada wakabiku ni waliendo kwa angu siniki yapa mu Maria bingwa yoyo ukula ula madodo patrezi antena asante kwa madengwa mboni nda yada kawiri
0: asante wetu kulambule mwanaja asante
2: kupalma telia tuwigwe mwana mila mari ulingwa kupemba
0: Saa 8 na dakika 25. Duazo ora 25 minutos. 86 50 50 88 85 032 98 30. Alô, tu mano munyanya?
3: Umbanga munangu tu kaje mchinga mkaka.
0: Karibu. Mashala kanaenda kwa?
3: Mashala naenda kwa bwana.
4: Basa ambile kapati putu fixi.
0: Mhm.
4: Basa matane kwa tatu kapati babingo kuna mpula.
0: Mhm.
4: Babingo kunyasa.
0: Hello.
4: Babu babingo kwa Zambezia.
0: Mhm.
4: Webe pano babingo wa Mweda.
0: Mhm.
4: Babingo kuna Ngadi. Babingo wako Paluma. Babingo wako Musimbo.
0: Mhm.
4: Babingo Makomea. Show wetu kwetu Maliligi na Ngorolo na mo Manjesa kuli tembo matambalale nene lapa kaka.
0: Mwenwe hii.
4: Wetu kaka unitu umewa. Anitu wanza na lampu.
0: Jamana leka doba kumi do ubalu kapa mwane itu.
4: Nene kaka nakumanyi ndo kutu watali kukul tembi koli pali linji.
0: Duwani. Mwane itu.
4: Kaka wetu kwenye kune.
0: Nelo hii.
4: Wetu malanji jamani tuona ji malanji pemba ikamulika malanji tutila ni mwitendera GFM
0: manager unkuwa na sharia kanyi manangolo ngutenda limo ngupu kota vini wikishana
4: jamani kina mpashi wako mana wikwe chino FM tunapata chino midu umbia hii
0: pandiku dikingano matatizo kutenda wetu wako msimba da paraya
4: asante kaa
0: asante manager

0: 86 50 50, 85 032 98 30. Halo, tuwa mwana mwenyanyi kati yao?
1: Halo, Zingumi.
0: Karibu, tuwa mwana mwenyanyi?
1: Mbanga mwana mulika ledi nkaje mulianda.
0: Mulika ledi, daa chukulianda kwa?
1: Akuni kwa mbwane, tinjukulanga mwana kunjini.
0: Nambo ledi nungu mwana jia, mashala kunenda kwa?
1: Mashala nangu shinantanda kapati ntini bagari.
0: Ntipo hii?
1: Ntipo hii kwa. Mashala la uke kuma Andre Ngondo Muyanda.
0: Pamuna ndiago?
1: Pamuna ndiago. Mashala la uke kuma Vida Kara, pamuna ndiago. Mashala kapati manyunyu. Mashala kapati mama pama, mama na malangu, baba pama. Nada mashaka mpate mama nangar mina zoze, bonafasi paulo mungkuti, nzi homi, masala la uke akampate nangolo garinye shima shpungu, kardiale, mpashoka, masala kuma haju nangolo shambuni, kadela, kinyendu, masala la uke kuma nataji umo lukweku na mpanya fiksi kibamoka mashala la uke kumwa na mwedi kuna ngunde mashala la uke kumwa na lomba nchemoko ku paluma mashala la uke la kampati utu kumikuwai mashala edala uke la kampati tita titikidia nkaja mwede ida mashala mas la uke pru la kampate mwalimu jumu tamanga shoe apati mashala mashala la lapati mabingo vanji kenga magugwa ju kampu kampu jango jango na mashala la uke kuma saidi nambula ida mashala la uke la kampate nyangu jomu nkaja mulianda monche manga haja vichata shimbuka nda masala ya pata madengu wa rado msambiki akugumwe mweno
0: wetu kulambo lebo nwaja
1: kutimita amboko na avao vegu sentu misore kufati masala
0: Nelson Makuma
1: ida nda masala ya pata wakuguli la vutu mkuguli nangu kaja mulianda kanyi ngupali na dana shidumba angulula jivamali uti mamula mu kumungu kitikenga nguwe mulikungu
0: helo pandigwe ni kamala jawa shidumba
1: doni vandika wape mashala kuwa shema mena uti wapati mashala
0: pole mwana jawa nungwa pale na nungwa pale na kwa ngalade
1: asante mwana mboni nkolo
0: asante mwana jawa.

0: Hello, Radio Msambiki, tu mwana mwenye kati yao?
1: Hello, salama.
0: Tupa, tu mwana mwenye?
1: Just together, Arturi, Wampula.
0: Wampula salama?
1: Wampula salama, nisira kapi rekatu.
0: Unu salama, Wampula distrituni?
1: Distritu mwama, posta administrativi ya salama. Natale weleli hai salamu.
0: Mtwe, salamu chenduwa baini?
1: Tuna kwa hapa chira marka marta, suse. Ana kwa tira kwa mbaba patani, akartuyali, personal, miteta, chanku, kampu kampu, rasita mtoni, samwele kachimbala, samwele mankunku na mpula weno, naliyali. Konstantini mari, makara mpamba, usiku shansukuta, chanku na mpula, na mapama, na hana malanku, na maeri. Mipatani,
0: Ni salamu chaya.
1: Obrigado,
0: Hivano. Wampula to ten salamu. Hello, Radio Msambiki, to mwana mnyanyi. Kisanga salama ngo.
2: Salami haja wa yingo dada.
0: Uno salama, salamu chendo wa ini.
2: Salamu chendo wa amal kanu maria lasri salamu. Damu ya Rashidi Antonio unatuko ngungu salamu. Damu ya Arabi Saidi udovintu salamu. Amu ya awali mkabura salamu na madai. Kaka mwaja amwe kitasa nchilihi, salamu, mahadula dani, salamu, mwe jango, salamu, mwe kampu, salamu, mwe makuba, salamu, damu iswahili, yere antoni iswahili, salamu, amwe nanajere, salamu, na asa anakawa, Abduli Kanatiri, salamu, Zabina Kanasiri, salamu, Ineji Kanasiri, salamu, Ali Kanasiri, salamu, Rosa Kanasiri, salamu, Imadunga wote, Nijiharu Mwanyaga, salamu. Asante.
0: Asante.

0: Hello, Raja Msambiki, toa mwana mnyanyi.
1: Mbanga na neni mapenzi ni kujira.
0: Tende mwana jia, mashala kukenda kwasi.
1: Mashala papi mwanangu yoli ya mapenzi.
0: Mm-hmm.
1: Mwanetu Pakila.
0: Mm-hmm.
1: Mai Jilini kwa Shtunda.
0: Mm-hmm.
1: Mai Paulina kwa Shtunda. Mai Tanasha.
0: Mm-hmm.
1: Patrizia Mtena.
0: Mm-hmm.
1: Mai Yudita Patrizia Mtena.
0: Mm-hmm.
1: Mai Zuzana kwa Shtunda.
0: Mm-hmm.
1: Mai Stefani. Patrizia Mtena.
0: Hello.
1: Mai Zura Patrizia Mtena.
0: Mm-hmm.
1: Bongi Patrizia Mtena. Zuana Patrizia Mtena. Pasquale Nkulang Patrizia Mtena. Nikon Tumi Nendo Kumwal Patrizia Mtena.
0: Mm-hmm.
1: Itinyo Kumedu Patrizia Mtena. Yada wapati aji unambula au mambi aji. Patikalamu yake.
0: Hello.
1: Zimao jo. Zimao na nkwima mashala. Kushirindi kula.
0: Hello. Ambo ni?
1: Chacho. Niko imana meni po ina neni.
0: Kaji mwenye nungu wana ambo nijo kutulang tulanga mwenye nijo wana washana. Ngano ni mwudu akumbime di padi hoko.
1: Nkumu papole.
0: Hello. Mwene. Ngano shipo ye pwe.
1: Andaka mwula upanga nungu mwene.
0: Hello.
1: Asante pa madengu amboni ni nkwida kwa vile.
0: Pandiku ni kama najia. Melangu ya mwanda. Kama nakuna kulala.

0: Halo, Radio Msambiki, tuwa mwana mwenye kati yao.
1: Kwa na mwenye kini batazi mwenye.
0: Salamu za mkande mwaji.
2: Omeni rudia tena kwa kwamba salamu nini wala ndi yangu Panji Musa, kwevo treza antena. Na akupenda noe mpende nze saidi na mbuya, ukatie pamoja na mama pia. Na mwanangu nze pa ufati bunu mungu, kia mbodi ya wengu kwa kumataifa atili ni mpongo ya nmanye ukumwa. Abatama shara, Hermina Jose, Santo Antonio Jimbi yangu kawa pono kwa mapupu rupa, apate salamu pamoja na mkawa, na mkungwa wangu nze Vicente Damia Mukanga, na mkungwa nze kumingo kukawa po Kurani, sambi ni kazi kuhishi na mpula kule Kurani, kwenze kumingo kwa kina kwa mkungwa wambao, na salamu apate rafiki yangu hizi na mwalade ampeme, koka hali kukazi kwa salamu zake nze tita tetikida kwa hali ponsi salamu zake, Gari nyashimao shukungu na apate salamu za nguzi, apate eyu rafiki yangu.
0: Nani?
2: Tendeo kwa likala lede, apate salamu na utende manera uwe nduli kona nume ruka uliko, za nguzi mupe no likala ledeo.
0: Hai, nsikira.
2: Kama nyentini bakari likala ledeo, kate una kuva uvanga kwa kiko, na wakungwa nze kufa kwenda epo miezi kona mama kufa kwenda u salamu zao nyingi na baba na mama angu na baba na mama mashika mwao neo wapate kuunga osa wapate teleko uko mwema ukuva uvanga kwa wapite Mwenyezi Mungu awajalie wekali salama salimini wakungwa kamba yo na Hermina Jose na mama o pia miezi kwa wapate salamu sambi salamu nukuka kwa kumusimba da praya akapate mabote Musa apate twalibu babu eo mabingwa wa Musimba da Praya o apate alinzungu aliangiwabe alifumu apate kombatibu apate no Sofia Mutigi apate Ruki Momadi apate mwenye mmoja Rashidi Kandia apate Sakuru Amadi akiwa na Nkibunga apate Puto Komigu Wai Musimba da Praya no kuko apate Nombo ma no Nombo Maturubu eo wa Musimba da Praya na apate Patrão Sempasta na apate Kinyentu muda ule nini wala na apate pia Marian pia kumajia ene salamu zake nyingi pa umute po na insalibibu na mana ma kwe tukule Ulumbi kwe apate ma kwa kuvala kabidali Ulumbi kupia na mabimbo kati wali kulisikia kwa Konstantinu Mario na apate nyenye wangu Womi Samueli Mangongo Rapale na mpula kona salamu na mama opia wapate salamu. Omi nwapu mwenye ntini bakari, hakuna kulala. Tuona na tena mpaka we tuora na muda usaka kwa onse ni kuingila tena. Asante sana na nkawa kona wanao pia rafiki yangu salamu zao.

0: Mi niño kina kala sana. Ololo. Hello, Radim Sambi kutoma na mwenyanya.
1: Salama kuna kulala.
0: Salama jendoa maini.
1: Antoni Swahili, salama jendoa. Kupu na venda unu ya marati neno la. Manu vima kutuwa ya. Kini kama waraka. Julian Antonio. Rastigi. Kampo Kambu. Kampo. Mui Bakari Mpili. Mui Bakari Mpate. Mui ya wanu salamu zao. Mui Mpaka Kiyuki yako. Mui Kampo Kambu. Mui Kirimia Makupa. Pia salamu zao. La mocha momo maana hako likuumu kwele hicha. Nasa anotene na amara salamu zao.
0: Masi mwamwa nenyo yoyo yoyo.
1: Mwana
0: kwa honu
1: wa
0: kwa honu wa mwana mwana unli ala mwana ndina shana kavi
1: tata honu wa neti kuhistawe wani kwa mtakaraiwa
0: na wali ya shana tata wali ala shana chani
1: mwana honu wa novirezi wani kwa mtakaraiwa kutimika
0: Ai.
1: Okay.
0: Basi
1: uta kwamu changu changu na mweke akisalama na sana hotele. Bebindu ama atata. Juze kwenye nente na mara salamu taya pana aka. Avo ale nuruwe ni hali kina yala. Salamu taya eto mana Ate vinto tene salamu champa kulinti mama na katima Antonio. Na asa nao tene. Salamu kwa kame na kariku linti ongo. Salamu atae na amarawe. Salamu mpaka mpate hawati Antonio. Atipo Antonio. Salamu ato tene mkwabe mpaka Samuel katimala. Salamu amu juzima amu. Salamu. Ukisanga ogeo jokuma cha wakao yae nchina nwa. Kwa kwa hiru tayi, salamu chaya, arabi sayi juwa na amara, salamu akuna kulala.
0: Asa.
1: Kwa uraji Mosambiki, atata, atolufu, nasi, salamu, pia maluku toro, tenu salamu, kivari miteko warera, yoni hawa na ndelo, Ilika sawa sempere.
0: No shukuru.
1: Paka mwe rasita Antoni wa sabi na wii wakahiki na nuwira chani.
0: Na rupanna wa.
1: Aye.
0: Hasanti sana.
1: Hasanti ya shukuru.
0: Hasanti. Tulota pasha papa kulumuke. Aye, no shukure la.
1: Hasanti. Paka mwe paulu mungu uchayo.
0: Hasanti.
2: Hasanti. Tunambaleli baba baruge. Tunambaleli baba baruge.
0: 2 hours 55 minutes.

0: 3 horas e 2 minutos.
1: 85 0 32 98 30. Mwakwa nipa jojo, pandeira na mbulutu kele sao, ya pasha hiyo.
0: Jojo.
1: Wana nopi mwiu, wana tupoke kwa shimuni kwa shimu yetu.
0: Sio jugwila wakwe?
1: Yangu jugwila nangu, na ya dao.
0: Mm-hmm.
1: Kwa kwa mwidu mbijani jisipa kila ditimu, pala jani kenga kwa mambula, pala.
0: Mm-hmm.
1: Esele sao ila, jani pasha hiyo, pido ditu, ya panimu.
0: Mm-hmm.
1: Yani kwa disimu dedeadidi, yani kujugila avana tuale, wana wakana mwilambu vizi, yani dibaskiribu kwa mwidu ungeza.
0: Cholo atawako, sio?
1: Nangu, mishangulo atanangu, na hata pa miteda, pala wapali mabingu kuradu, pala yu wakati kiebiliki.
0: Mm.
1: Ananopi mwe mwe usinuazi, asina ya gejegi.
0: Hello.
1: Kanji wanyangu kumanda hawa, nangu nina mupati salamu, diyo ina mbili, kanji na yai. Ya pululumia, na
0: tina,
1: kanji mwa mtoki kumatani.
0: Tina kulibali iwe.
1: Yatu kisiriatu na ya bidi ya pasikalamu yake.
0: Mm-hmm.
1: Nini. Yani kwa mini nchetia uuti wa pasikalamu na angu nindaitaka vile hakuna kulala.
0: Hakuna kulala mwana jaa?
1: Abazi mwana ni wani nkanda.
0: Hakuna kulala?
1: Abazi.
0: Nakumbuka zamani. Wakina baba mzee Munkuti. Halo, Radio Msambiki, tuwa mwana mnyanyi?
2: Halo.
0: Karibu, tuwa mwana mnyanyi?
2: Mwana kurati.
0: Wetu wangu mtuwa mwana mnyanyi?
2: Nangu, Batista, taki nambesha, kunitifuwe higuni.
0: Hmm, mashala enda kwashi?
2: Mashala, matandi. Hapa atindi angu na angu ni mwene, anyovi nambesha.
0: Popa kaje?
2: Taja.
0: Nambesha aju mwana, hii nambesha aju mwana, mwana, mwana.
2: Mwana. Masala la mbili apati na ngolo galinya chipungwa akatikivila.
0: Hello, natiki nange.
2: Apati kardiale.
0: Mhm.
2: Apati na ngolo pashoka.
0: Hello.
2: Yangu yangu.
0: Mhm.
2: Likala lady.
0: Kulianda kula.
2: Mama jo baba na malangu na mama na malangu masika mulao.
0: Papemba pangumi.
2: Nangu kulambolela mwangu kufilikala hapo ngutambua tambua mpaka chala kupoteka.
0: Hakuna kulambolela mimi. Hakuna kulala wewe tumwe kulambolela.
2: Bapati uti la bingwa wandika mopeli mashala hao banao. Mwa Batista zake na mbesha.
0: Mm. Pandigwi nika wetu tunkusidoni vintete vya kuntipo uti mashala hao.
2: Wanda pata liamba kuimuka kweli.
0: Asante. Pandigwi nika.
2: Asante.

0: Allô, Radio Mozambique, mbala banda mulimbuli ya kabla tuangu mwanyang?
1: Allô, Radio Mozambique.
0: Karibu, tuangu mwanyang?
1: Lengwala na mwajango jango.
0: Tendi jango, mashala kulenda kwasi?
1: Mashala oke watangazaji wutu wa Radio Mozambique wa Makua.
0: Mhm.
1: Wa Makonde.
0: Mhm.
1: Wa Shimwani.
0: Mhm.
1: Wa Shwahili.
0: Mhm.
1: Na wajungu wutu wa batu mashala.
0: Pandigu nika?
1: Sala pate, wajungwa, mfazi Paul Munguti, Galinga Shifungu, Kardiali, mtoli kwa pato mashala kijentu, na mashala open paka, avekura pale, Samuel Mangongo, apate mashala, na mabingwa wapate mashala madengwa mboni tuke. Hakuna kulala.
0: Hakuna kulala, hakuna kulala.
1: Lesedede.
0: Do wako maduwa nusiboko ondisia hako.
1: Mwana tuwe pamo.
0: Asante.

0: Allô, Radio Mozambique, tu m'as demandé. Tendi Bokilo, kaundi gwentenga umwena ajunemba kunji. Wako maninga ane kun? Kutreja antena?
1: Nena kwa denta ade pati masara wate. Kwa munandia kwe, pamu na wana uti. Ndikanye mapo kurapale kuna mpuleko, Samuel Mungongo wa pati lake.
0: Hello.
1: Ndika uji ako, nangoro, mwashimamba. Mkulu wangu na meni jio yu pati. Mashikamu lake manayo, sinda wena na mena mkulu wangu na angu wakati hili jumamote.
0: Nae, andikuma anye?
1: Chachi nae, andikuma. Muji, nande mani kuchema do kaka.
0: Hello.
1: Nikajia mapo, wida kwa kufana ngundi na mwedi. Ajo, kutu fiksi na mwili bamoka. O, nangu wanangu ima na menda, njio kutu fiksi, kende nangu wangu mani, hiti kani nangu ni kurugu, ni kumanya doni.
0: Da, tenda dao, mwa wanye mani?
1: Na manye si, numwene.
0: Chachi fiksi, na tenda dao.
1: Nikajia mapo na panipapo, kalutete. Simon Sakaria jo apati lake bae pamwishi ni baba
0: pandigo nika kuna kulala mwanaja
1: haya tuwepo hapa
0: asante.

0: Halo, Radio Msambiki, mplapanda mjimbuli ya kabliga. Tuwa mwana mwenyanya?
1: Na mwana angu puto edu kawini kaji mchinga mkaka.
0: Tendi puto edu, mashala kulenda kwashi?
1: Mata andika kapati, nangola mwedi.
0: Mhm.
1: Puto fiki.
0: Hello.
1: Nangobukilo kuhi majo.
0: Ba. Na, antanga jika mwenye?
1: Zambezi kaka. Utimashara nango wa mashu wa ku mbawa aju. Nango muku uti aju. Wa mwesi mbu wa paru na uti kaka. Kuna kwa hala tani paka ya mba uti kaka.
0: Asante sana.
1: Asante.
0: Uzambezi ya. Moni ato tene.

0: Halo, Raja Msambi, ketua mana menyanyi?
1: Halo, Raja Msambi.
0: Nyampana?
1: Nyampana.
0: Salama.
1: Nyampana miki habu, kali di pasaro.
0: Nchiba ni wani u?
1: Mpana kiri nchibono.
0: Gauhima jivano nchina?
1: Rashid Antonio.
0: Salamu chenduwa baini?
1: Salamu noanja imatra yukiru wantekoni.
0: Niopokera?
1: Kwa yoke mpaka dapre mkasinta patura jenga mandala kwa kena isalamu Tansi Radolfu Kladabu Saidi wame kiro yoke mpato mabingwa kwa mumano kampo kampo jimpia Jeremia Makuba Mwisanja kiro yoke mpaka upemba ya mpanyike mudu palaka mashta janko mkwari manasi salamu Abu Manyanka, isalamu, Paul Mokuti, Bingo Mataifa, isalamu, iruweke mpaka, sorry, chapu ya Abdul Manuweli, iruweke mpaka Mbalama, chapu nyiki Saidi Mambula, iruweke mpaka Ontipuhi, chapu nyiki Ntini Bakari, ame Bata Bagaru Nanuna, kirukuru wake kiruweke mkwake, chapu nyiki, ame Bofalo Hake, mjini Karikoni, ana kanyerera hotela isalamu kiroke mpaka ukwato yoda mpanyike aliku ushtaya isalamu wani kiroke mpaka umwaja kana sire mahatura gani watali isalamu kiroku naputa ya mpanyike maaluwe soza isalamu ya mpanyike minya agora suba isalamu kiroke wapuwaniwa ya mpanyike ata apanama ngera tunuwa kamahadra mahatura isalamu na mara ya Fatima Karimu salamu kiroke mpaka ujirumba champanye kizuza imamu Samueli Kajimala ukisanka champanye kabu bakari asani salamu kiroke mpaka mponje champanye ke peace bileta salamu kirokunu uke kiroke mpaka kilipi chabedi indo arabu sahibi ulamuza adonu swahili na mara wa nasana watani salamu kiroke mpaka mtapati champanye ke namatereju wao salamu kiroke mtapati makonde champanye karte ya original pasoko antatu mikaili kadola abdala shiloluma upalma mariako diago majeli salamu tuotane chiyo kiroke mpaka treja ntena mnyapaji salamu

0: Allô, Radio Msambiki, tu m'as dit que
1: Mapenzi jojo
0: tu es manager?
1: ni muko yo nyango kumandava jo asante ongera ndipata kuigwa na ya pati singumi shoe na kongi ndiakwe na vanavo na familia uti ite kushonja nyakule akakabisi kumwanyani kwa mwana ngoka niveti maremu je apata salamu yake jango jango kampu kampu siti mtisikilie bingo wa taifa pa Pemba, kiloa za pa Pemba, Erminye Zoze, Tomu, Mama Pama, Mama na Mwalangu, Mama Kwena, kwa lewe pa Pemba, kwa lewe pa Pemba, kwa lewe pa Pemba. Sasa Kilumbulu, Singumi Shake, Francisco Dibala, Pankicha, Samueli Mangongo, Simau, mji ubonje kwa kavili ni kujira kavili simao juu usilingi avala mabingwa ala kumiteda kuna mfanya kumatambalale avo vapati salamu ya koloko kwangu nangu na yeda ujua umande jisumi chake na familia uti na pazi Musa Neki na Maria asante kwa madengo mboni
0: asante wetu kulambolela. Nyugira mwandishi ngumshambona.

0: 3:26. Halo, tuma mwenye kati yao. Halo, karibu.
1: Hapa napata radio nango fix na vane kumwedonga kwa nchinga konda.
0: Tendi.
1: Mwana ngu mwishi mwamba, rende na lewa kutu, ambi alwa na ngolo.
0: Kanya, anishanga hapa nae? Natiki nangu do paka paka basi meji meji do ngulu do ngulu do ngulu do ngulu do
1: ngulu
0: do ngulu do ngulu do ngulu do ngulu do ngulu do ngulu
1: do ngulu do ngulu do ngulu do ngulu do puto edu mungaje mchinga amu nyangu angu liba moka mungaje mchinga amu mabingu uti la kupemba kola kupaluma la wakukaka uti mabingu uti animo wana sabiki ya raji mtambiki kaka mwapiti ndio kuna nkulo misalamudi ya uti laigwe so uti anangu 6 hai wa mtoke nandele
0: doni apene ya put 6 mn
1: hai nangu tamwa
0: pandigi nika
1: Asante
0: kaka. Hey. Mwana. Put 6 nimpoka. Umuntu nongo 6. Mabingu mnatendi dawa. Hello, Radio Msambiki. Tuo mwana mnyakati yao. Hello? Salamu angu.
2: Salamu.
0: Salamu chendua waini.
2: Salamu kumirata wa mama naka Maria Antonio akanaka umiluku wa kumivuta umakumina wa mingu wa kutuu Bruna Sasumani Augusta Sumani umure na umu kiluma za
0: Asante na shukrani. Asante na shukrani.

0: saa 9 na dakika 29. Lo, radhi msambiki kutuwa mwana mwenye kati yao.
1: Mapenzi.
0: Tendi mwana ja.
1: Nguenda panchinga, jene mbali dile inge, jifikse.
0: Nangolo.
1: Ana jinti langi, kene lo sela, papata si nangolo, nyankalamu yako.
0: Mwani mpo kaputu siksi, ambe nangolo siksi.
1: Kede ya kepo kumkabisa nyaki. Nandaya lo tisinemba, paka alimu anaya liputo, likandere, ukele na lo tisinemba, Akepo kumkabisa nyaki.
0: Kwaali?
1: Nyangu, wakumanda hatu nantanga likina mene, tuwanguwetu woe. Hatu nangu ni mwene fai, wanangu ni waleo, kani badaa hivu, anangu takatuwa nene.
0: Hello.
1: Hidi, yani kwanja kidudu ni wamwitu umpi mwati tidu, wamwitu umpi uti. Salamu yao wapati ungu ongera, ukwalo kwa kwangu nangu. Nangu ni nemba kumingelewa.
0: Wako pa unemba?
1: Ya, nangu ni nemba. Mwa, aninaku seleo kwa kansa, nakenga. Mwali timi kwa nyanyi, kwa nitembu kwa nyanyi. Kaji wangu shema do mapenzi.
0: Pandigu ni kamanaja. Mashala anje, mashala anje lekwash?
1: Mene mashala anje, yani... Juu ya jubi nguwa mataifa juu na nyangu tomu makampari mwenu kwa tuto kanta sambi ya.
0: Pandigu nika.
1: Asante.
0: Asante.

0: Satisa na dakika 37. Namba yetu 86 50 58 88. Allo, tuwa mwana mwenye?
1: Kani ayo muna uradu masambeko kempango.
0: Salama, puto rumando.
1: Chama ndeko shayalala.
0: Salama chendo wain. Salama ba, salama chendo wain.
1: Salama chendo wain, chendo wain, chendo wain, chendo wain, chendo wain, chendo wain, chendo wain, chendo wain, chendo wain, chendo wain, chendo wain, Sasa jua kuna chapa ya kama ya rumani tungkoa baayo.
0: Ni opokera.
1: Ame inkapo kwa saramu chaya. Ame ize kabirende. Tuwa duliase. Nasi Adolfo. Kampo. Ame inalajere. Ame Rashid Antonio. Ame Antonio Swahili. Na Mujango. Amina kajokwe saramujaya japo kama jyoto matenyo ntoro ame bofa wahatu ntoro anaka yeru ntoro adipa nkarekone saramujaya ame kamfai ujiyote ngoo ame shavya ni kweta ame shirana ni kweta antagi atosa ame shimao kunanjua ame yadu warungkura Amu Ntini Bakari, salamu jaya. Amu Samuel Mankongo, salamu jaya. Kireke salamu nyoja hapu ya jiba. Ama mwa kire na katilina kadisi mchojo na hatara. Salamu kopepa mungu. Amu Ichango Chango, okari ya kongo mungu, salamu jaya. Na amu Ikampu Kampu, salamu jaya. Japu ya jiba, amu Ifashkonta, untuchi ngongo. Amu ya makupa Jeremia, unsacha mungu, salamu jaya. Kireke salamu nyoja hapu ya jiba. Apo tu kiverme ushuruwe na dola kiverme na salamu chaya. Adhele verte uwane unamabu lewana salamu chaya. Ami mwase chantani chocha ami mwaritu kudanato ukwe bari wa shasha ya salamu chaya. Chapo ya kami katania militaru kudanato ukwe bari wa shasha ya salamu chaya. Ami shonari wa ahadu wa mwemo salamu chaya. Kirae salamu nyapuru chapo ya ke. Amu ya loza unatove, amu ipurasi unatove, amu ijulukiaro, amu mkukiaya, otani salamu jaya. Antali ya tosa mkonyo mkwapi wanaona salamu jaya. Yana wakani wakani japu ya kisamu njabata turashiku mboje, amu iparawanyo mboje ukuchupani, amu initu ukuchupani wongo salamu jaya. Amu isilamu umiriankoni salamu jaya, amu yovaha uweria unangumi salamu jaya. Kireke salamu chafu ya kiapa po kirehe ka Selemani Arumandu Ncho natu na tuta juwa nututuwa wabi salamu chaya Kiendwana wakani wakani salamu chafu ya ke Amu inamachere salamu chaya Ya ya yo Kiendwana wakani wakani salamu chafu ya kewa Amu inakonda umakaya salamu chaya Amu ya nchele umakaya umu salamu chaya Kiendwana wakani wakani salamu chafu ya kewa Amu ya alvaru unkura salamu chaya Kiendwana wakaniwa kajafu ya ke amu yonawe ni unaputa mwenye salamu chaya. Kiendwana wakaniwa jimpu ya kumaru kuraka ujara chia upapa. Eane ya ka adima unangumi salamu chawe. Wana kawa kuhakita ngopuru jimpu ya ketante mwandu kuraka ujara chia upapa. Eane ya ka inarivo salamu chawe. Santinyo salamu chawe. Hapipu salamu chaya. Otena siro kuraka ujara chia upapa. Asunaka. Baki mbana wakani wakani salamu nyenyo, chafu ya cha aditiaka, Katarina Nkari, unari unakusa, ama aditiaka, Justina Nkari, miezi ngongo, bajina ya arema batamani hiri ya, nuwa kulina cha bajina ayo, arema batamajina ya mazo, awatena sitiaka ayo, yara cha mama ayo, vao moja, ni ya sitiaka ayo, ubrikana upapani. Chafu ya cha salamu nyewa ahadu, Dino, intipo hii, unapako, isalamu chaya. Kendoani isalamu ijapo ya kaya amu ya martinyo, unamapa wani, isalamu chaya. Nimapi ngu ankara ya vila kamiteko chowaradu, ankara ya vila kamiteko chowaradu, Mosambiki. Otene isalamu, adu kutori chivarimi tuko chore ya mshutu chowaradu, Mosambiki upempa. Na akara senda nasura ya ayo, isalamu cha otu kia mundae soni.
0: Nyo shukurela.
1: Aje bari mitakojorera.
0: Asante. Viva mulher moçambicana.

0: Allô, Radio Mozambique, mbra madam li mbri akab jaga tuman mnyan. Tendi, mashallah nda kwashi. Mashallah nda kwashi. Nandi pokela.
1: Salamu nda mbili, patu bonfasi mkuti, apani sabu ya kini kumene. Salamu nda mbili, atapata nyangu, wante manga, namwezi, wankazi mnangunde. Yoko putu kiki, wankazi mchinga, limamoka, kazi mchinga, mkazi manda hawa. Wanaenda, mkazi mkumele na purugu, juri yetu zionaji, mabungu wala kena angu, mashikamu waki, kumtipule iko, mwanangu na angu, Ndita lukwekwe, mweda, anataleka lukwekwe, mweda, mamoe lukwekwe, pofa na mtanya hapa, jureta lukwekwe, urambayaya, anatangiyo, langomo lukwekwe, unampula, tereza lukwekwe, unampula. Yani, langomo chemoko, langomo kwa mtanya, mashamu hake, langomo nyangu, pofa na mtanya, mashamu hake, Mjini kwa mtanya msabudi hake, tiku wangu afreli kwa msabudi hake, tiku wangu gonda kwa mtanya msabudi hake, tiku wangu shush kwa mtanya msabudi hake, kunyada mbya njini shush kwa mtanya msabudi hake, kunyada mbya gonda kwa mtanya msabudi hake, nangu wangu utaweka kazi mamadu, masamu hake, inafi wabalike manga jia ju.
0: Hello.

0: Radio Msambiki mbala panda mwini mbili ya kabu dragada lo. Tomo wana mwini ya katia?
1: Na mwedi.
0: Na mwedi?
1: Yo, yo.
0: Tendi. Masha alenda kwa hachi?
1: Apati na mpaga kumiteta.
0: Mm-hmm.
1: Apati boki umandava.
0: Hello.
1: Auki mpaga kumiteti kwa la kashanga. Apati masha lake.
0: Ah, kialo?
1: Ala, kialo?
0: Mm-hmm.
1: Popo kumiteti ndio kumvisenti. Apati masha lake.
0: Mm-hmm.
1: Lekan kule kini
0: kwa wapapu. Palingana, kanji pandigunika.
1: Asante.
0: Asante, manajia. Asante.

0: Sakumi na dakika 19 lo radi msambika mpana panda mjimbuli ya kabza gatu wa mwana mwanyani kateo
1: apa manga mwana mwana mjitora sebe bwame kumweda
0: kumweda pakati chanyi
1: mwana mwana mkupereka na beru ya kuruvuma
0: kwe tuko kulangalengi dacha kulangalengi dacha
1: nani wetu kwenu weku kulangala shani lemea vitu na wetu
0: kwa mwana unatango sinu mwana jia unatango sinu hakuwe tunangu kumepo wako mepo wako tendi Masha alenda kwasi.
1: Ine ikira pagandi.
0: Masha alenda kwasi.
1: Asante masha matanda pati nyangu ntangazaji wako radu njunganjunga kote. Tivavangu wala semu ni zagaria na mu ishwakika ziru. Masha langi kapati kardiali pamiteda hapa. Masha langi lulukangi prurida pati mkongu ndi angu wapanguwa nangu ni muhene hapa chamanga zafina. Masha langi patanga wangu chamanga tetu sibonga. Apata mashala yake mashala angelo kuna paka kulikangonga hapa paloma la lulukangi kurura mpaka nkaje mulianda hapati likala ledi
0: hello
1: na la angi mpati mwenu wako utimu ya kuradi msambi
0: wetu kulombo ya manaja kuna kuhenu shungu mshambone
1: asante
0: Teresa Wendila nanawe na ukala kunyata managamba na kipa kunyata

Mwana shungu kalambo tumengilika. Nangu wali bibu. Wakati pideo kutenda kwa kushipindi tuwa mangila shungumi.

Umbudi kalibu na pokela mashala mushipindi shashingumi makaja mavana maveni ntete kwa lakela kuni kumapala panda radi Msambiki nkaja Mupemba. Mwishu mana imarilike tu ndi kuwishide ingano iye kukala mola na malaria. Kuvanga ishanga veni ntete valikaja liku Nova Zambezi kui distritu ya kumakomie shingati lijimbo ilia Cabo Delgado. Kanji, pakati pavoe vanama kui distritu ya kushure baada ya kutukuta vitendo vya ingondo ya vashanundu. Ne Lombodi, unda igwa ingano ya ulweli wa diabeti. Iani Mushimakonde, ulweli wa ushukali mumiadi. Ingano, ida ivangaisha angaveni ntitivoe mumakaja late kupagwa. Ne lo wetu, tundiwanela kushipitali shikumene, shipagwa kuiboma ya kubalama. Kwa tukile, na imangananga na mumadiku wa shipitali asho. Pakolota kumuigwa, mumakulishongila ulwele wa ushukali. Wakumbodi tegaliatu, hapa kulota umanye, vimanye kilo vya ulwele wa ushukari, ukanava kukutala lakela. Ninkupaga na Mufabia Umar kichipametambo nelo, kukandi angana lilonda, ni mwene vangusha mangajua Ernesto Nkapoka.

0: Uwe tumbo ditukana hava kumuigwa Juane Geraldo, madi kuwalipata leshengu mikobalama, mautandela ulueli wa ushukali mumili, le kashinantandi tuvaigulile venintete vanji, vatu ambenge na umwa mudiengu de kuvilingananga. Ikava kenga, uvankomanja vimanyikilu vya ulueli wa ushukali. Karibu. Ashinantandi leka tuki kumweda.
1: Lina liangu Manuel Valeri, tapatapa, Bairu. Ye kulilondo kanja ambi hapa wandikatani anga wa shamanga kuna maunda. Ulueli wa kisikali au nangu naigwa. Unkuinjila, mumili mwa munu, dindila, dia vya kulia vya kulala yanga na meni. Kenga ushukali, kataya na meni jani mula mumedia akupia. Ukali nkusababisha ulueli kenga au. Membe, viepu vyoi na meni vya kulaleya, ukalianga guamba, inkwida na sababisha ulueli kengau. Pakulota kuliposa kwa ulueli kengau, inatuna gweli na meni kulianga vini vya kulaleya guamba. Iwa ikidili uuli padikidi kenga mambu achai, utuwa ushukali uoi ulapwa kedie, au kwali, utuwa membi loi uikana umubazia muulie mene. Kila sinu ulipadikipadiki na kuinjipa ya dadao kutwala vinu ya kwama vila ya dadao ulia. Pakulota silueli kengasi sidivangili mula mudindile de kulota kukuinjila mumili mwako.
0: Kwali munu ave na ulueli wa ushukali mumili. Vimanyikilu nchani vililode.
1: Munu ave na ulueli wa kisikali mumili mwake nae. Na janda, sio unamwida mili sana wakunyeta. Sio kumuona vikula madikanga, mili waki ula, meku mwikalanga sana, umwigwe ni mala nangu ninwele, nangu mili au, nangu magwangu amu, nangu mili au. Kaanji waku nkululo katedo, munu aji ninwele, nkululo kuntauka. Kumuona sana ninyeta na kwa lalanga sana.
0: Ivena maana vanu wakunyeta vavena ulueli yao?
1: Vanu wakunyeta avavena ao. Kanji vanji vankuva nao.
0: Kuvena kunyeta kwake.
1: Kuvena kunyeta kwake. Kuida ulueli kenga ao na unankode kutanga dikanga na meni mili wake mekumuikala sana.
0: Ya tukona vimanyikilo avi tandemoshi.
1: Ukanalilode kuspitali. Vanao vankulula vanakuwa nalela wakulueli kenga wawawu.
2: Biata Valeri Mbavala. Ulwele wa diabeti emo shukari mkwambukisha na kule kwa na menu kwa vinu yukulala yanga. Vyepo yukulala yanga ukari ya guamba mkukula tatisha munu kupata ulwele wa diabeti. Mezi mshukari, ushukari kutayanga uwe mshai. Momu ya dangu kwa nambukisha ulwele wa diabeti. Unasi ushukari gweka. Ata vyepo yukulala yanga so na uli ya guamba. Mkukula nambukisha dao. Mkubidi kule mwa kutakana na ushukari. Ina tenda parti momu ya mili. Manjuna shido kule kupundulisha. Mwa ukalia kupundulisha ni pala kupata ulwele. Ila ukalia kenga shepo kenga lilalange. Yungutupe gidi tuli mwa inkwide na vitamina mili. Manjuna shido kuto kushonda malalangi basi ya ntero. Mene. Dindishi inkwide na vitamina mili. Manjibidi purudia utuwala ndishi imuli. Na shido kuto kutuwala nene nkonga ntero wa kukama na kule. Inkwide na provokari malueli momu. Ala ni maoni langu. Ngujugwila. Tuweni ntete uti, tulishungi na ulwele wa diabeti, mwa ulwele awambi undu mbala. Ata tukakonsumiri vinu, tukonsumiri, tumanya doni ulwele upandi vinu pakule kulila ledia. Viepo abi pakule kulila ledia. Kupunda na meni dipipi, wetu wadio kwa wanu kutuna kwele didosi. Di chokolati, dipipi, vinu vila tampe mingu provokari diabeti. Kumanya mwasha kulishungila, kwa mbangija pakule pala. Uli ya padiki na koto kushumekasha ntero ya didosi bai waku uli ya vila tambitu kuprovokari momo.
0: Kila munu na maoni lake. Ambi wakati undi wika pakulota kugwaula ingomba na matu wake. Madiku Geraldo. Mwanchani vanu wankwambu kishigwa na ulwele wa ushukali au diabete.
3: Ushulesi cha ushukali. Chambi mbicha ake. Mweni ntete onwele mekumanya shakule nchani chakulia. Para kupreveniri shulele cha ushukali. Lina kwenye mwashamela shulele cha ushukali. Kwaneka shulele cha ushukali mumiadi ya munu indumba na me ushukali. Na ushukali mumiadi kumba ushukali na mene. Signifika ke munu aju angukulianga vini vive na ushukali. Kenga munu uliambu angukumbi chai. Ta ushukali wa mushai malo. ne ankulia mangela loe dindishi ndio kule ngavi hapa utaenda champion kwa to mono pata chilele cha sukari
0: mama ina maana na ngolo shakula shosho shakula leya
3: mama si
0: shakula shosho
3: shakula leya bidi kulia kanji nali poloto pa kuzidi pa kupunda nyanga ma manyangile bakulela ngwali kavali lalanga limo kwali duva bene pali muna tenda ka doni nguli lalanga matatu cheche komentao aje kuloku va champion choko to pata chilele cha cha shukali mmili
0: la panelo ko pande wa ichai bidi muno alidashe tumilidashe pakolota nomba diange shukali mmili
3: chai kuloku kumbila ne so chai cho pakuta shukali bidi kuve ikulere ile ya shukali la bidi vimo inalale ina menu shukali mchai mulo kalale yanga na mene koda kushini chakulale ya kumtali ndai na kuprovokari na mprovokari munu shulele cha shukali
0: madiko kwale ilinganjane ya venintete vapata kwale vapatikana na ulele yao wa shukali
3: ya shulele cha shukali ashive mwene kila munu ne anemba wana ngolo kulo kupata shule sha usukali
0: vadio ku vana vale kwata na ushenule
3: ba vadio ku diki diki vanunu ne kulo ku vale kwa nao kwa mpambo anyoke ku vana shule sha usukali
0: kumambukisha
3: mambukisha mana
0: ivena mana ulele shukali au vankwambukisha
3: na mbukisha si
0: na panelo jiji muno ajo amambukisha wakati nchani wakati wa maleka mwana kwali wakati ndio kuwava munda akanaba ku vale
3: munda kana kwale kama anaja kulula mwakoda mwana pa munda manyoke miadi vyatumia nyoke ni vyo miage vitumela mwana
0: na panelo venente tvamanyidashi vimanyikilunchani bililodia kenga munwaju hankuwana ulweli wa oshukali mumili vipali manyikilo
3: imanyikilo kenga wetu wa hospitali tunkulu kuona so kama nitete bidi kutambe kulela ledia kenga munu kwanjanga kunyeta ovyo vitu ne kunyeta ovyo ai kwankone kwa sinale muno tangwa na shule cha shukali akatunje ntima au yani
0: kuboka
3: na mene te podi ni kuluva kwa sinale kuloto ni muno aja pangwa na shukali wa mimili na vinu vinji machi para vani ntete sikumene akaliona kunyeta anga ovyo bi manala bi kumanya sheria yake macho chenyeta bidi kutukutu hospitali na lilambe kumanya chilo licha chintenda
0: shombone na panelo muno ndiliona bimanyekelo kengavi anditukutela ku hospitali bakuika ku hospitali pala kumpima kumanela lwele oshukale apale bidi standeke nyamane pakulota muno aja patina pasha
3: muno kama nalela shira sho shukale standeke ku hospitali uyoyo Mosambiki muno aja bidi tenda ku kila wakati ku hospitali para kupata mitela kuko tupungula kwenye deka shukali mimiadi
0: napanelo au kila wakati kila liduva kwali shiwangu njani apasha wakati shulosha kuwena kuspitali muno
3: kuspitali muno ajibidi kuka kila mwedi mwedi para mitela kule wale kila liduva ntao shilwela shinawa shilwela cha kupona doni kuku kuspitali kapata mitela napona meni napona shini so nae bidi kulila lede nda mitela vale para kulila lede kanje sinawa shule cha kupona simayele kenga vele vinje tumanye tikana poneka
0: muno kama na ulele au analindi kupona
3: mpaka ambe pa veni wasiome na kumeni wanava kwa nalela na kwa nalela ntelo kwa kupona kanje kuloto kulila lede ipale si
0: kanje nkulule kama muno kunama wakati wowe
3: akanjanga kule mitela au de mivela teka muna kunama sana
0: mpaka ukangapala na
3: ukangapala na kule mitela na manyangile vya kulya kenga mangwala ngadi pa nyuma ne
0: na pale lojo muno ajupo kwa mfano unimpata ulele wa usukali mumili na kuweni tetevanje pako lota kushemba ulele au tunapate bidi tutumile vya kulya nchani vya ikidile kule
3: kule bidi kule manyangila malielo vini vya kulala yanga ovi bidi kuli manyangela para nduno shulela shina kukodi si apena shinka didi shulele bidi popo nuko ku hospitali pale di yangele vetu natenda para kumanya do aja pa milugo mitenga si natenda para kumanya muno aja pa bo kuleka kwa wakati umuda woi sana mikulanga vinyo kulaleya o mesmo akulukule kanji kule ko bidi kumanyangila tungutenda isa milugo ingadoni para muno ampatishule shokali miadi
0: ni kwambi ni kenga nelo ndipata paiu mawala kela ulweli wa ushukali mumili mbodi na tukanava kulailananga na wako. Leka tukulakele ulanda watika.

Ulweli wa usukali ni ntipu ungomene watukopele nelo mshipindi shashingumi makaja mwavana mavenetete. Undigwa shambiombe shikumene shaulweli yao ni kulianga gwamba vya kulia vya kulaleya. Na shimanyikilu shinji kenga nditumanyi ya madiku walipata shashingumi ni kunyeta gwamba mili. Indibidi kutukutila kushipitali na pima pakulota kumanya kala shikutenda. Uwe tumbodi tungulambalela pakupagwa na wako nelo mshipindi shashingumi makaja mwavana mavenetete. Ishipindi wakukandia ngida ni nangu Juan Ernesto Nkapoka. Funde mitambu wangu nelo avele Fabian Marquez. Shingumi Shavenintete.

we tukunambalela njetu Jean Ernest Nkaboka rira kwa kuspinda bangela singumi kana mani shilwele kumbala kwa shukari mumi.

0: Masi mukiru hendle no purola. Mukiru romeli heo ya yotana yoswa wa distrito anyu. Masi nruye mparaka ni mungu.
1: Ele parake mosa ora deliwa. Ni ikatilo so tena torara mkulu pale. Mukiru romele miyo. Ni mulipele pahe mpaka njewi heolia.
2: Opiwe ni muretele. Yonye olelo. Muhusiwe hopa yo uma. Ndipuka nekole.
0: Ya. Yeah. Hopa yo uma. Ela tirtiosi va. Enkupu shire yo ya pipi akape ya muteteni. Mio kirene mwana. Tani apenye.
3: Pipi. Mohalo pia no katibakani.
4: Mwenye ni mohalo. Ini roromela wira atu yo hasiwela yo ya.
0: Mwamutiana. Mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mio tonkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
4: Ayo muhano. Iyoja saka sote neki napea ni mrerelo soki sivela wiha. Na iyoja saka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko hopa yowuma. Nakala yekiti. So.

Mushipindi chatumalidili kwigwilila sha kulilolede na diajali kune kumapalapanda radio Mosambiki. Tulo lianga, mwashikala kela shimadengo na matalopa wa shirilide mipaka mwashilambushe tumedi, patukile na mwujuwa umbishari.

na manya dimongo ditandeka pakolota kushirili dia mali na kuvalomba tavano vawena muimanga yetu bila lila mulo pakolota kutinga vyesidyo idyo iya dao na jojo juwamu bishari lilita lopa lia medi tunda igwa mwashi mwana vavatandela ikava kenga vandiva kamula vano vakamanyika milugu vyao medi João Ernesto Capoca na mu Fabiano Marques. Tu ndi kukanjangida chipindi ashi uli ambao nelo. Na tupukula lika wako mbodi pakolota tupagwisha lumo na kuigwili la kwa mbone.

0: Aya na panelo João Fabiano Bichali Mueno matalopa va medi Muka vakamula vanu vakotekinika nga medi mamuwena Muvatandela mwashe
1: Tuka vakamula vanu namuna kukenga awo Anatumila manga manga mula popo na popo Tunavatuala kuwa ukanao kwa vanangulu vetu Napanao vanawa ndo mbanga mwana mbanao kwa kuwa manya mwashi Mokoro kutandela ikenga kwali Ya kuwa shaba matola padiki mutungwa mpadiki Natendi kavili Ai ni mwatu natandela kwali ni mwika lidi utatibu itu
2: Apane katika mwenu paka hati shimadengu chenu kuigwane kumkuwa dashi na vienitete vieni makaja. Kona na mene avala wana wana manga na nyenje imaanga ya mrujimbuli ya kabutakati.
1: Apo vingupago ya kuna nopa, vya kuna nopa vivedoni. Wetu na muva nao, tunkulota tuambi mwasha ana kenga ndivalanga anga kunyoma kushidoni tungupikita na vienitete. Akula ni kulode wambone, kwali kulode, mavalelo, la kunama umunu kwali kupikita na vanu, napanao. Kwa mwatu pita mudimanga, amu wetu tunkadiana na vanu kubilinga nanga, vienitete tunkulota wetu tuwapoke, tukava nao DPP, kwadu tukawa nao ibolo, tushamanga do isonyo, tukamuona mwanashi tunkumupa, iku li ulia kunyata mene, mwa indala, mekupagwa shakuma mena, kanju wetu tunkuba upa. Napana kupagwa vandu watupukela shana, kupagwa vandu wakatupukela shana. Wakatupuke shana ni vakuashi. Avala wana muti kuvili ngushidoni. Vanao, wakatuona wetu, wakatunji, tujia ula ligungu, tumupa ndioku. Patu nyema kunyuma na ligungu, mkumpoka ndioku, vankujaa. Vona kenga kwa wetu tumpeli shumu, kwa wetu nditasha tate kumbi mene, tunawana ntima wanao. Napanao. Wetu ya dada au liduwa linji, inda tukole ndala, tundashidoni. Tuwene ulumba liduwa limo, ndapene madengu toku kaba, kutokutuwa maduwa mwili matatu, kule wakatunji kumalilika. Tukakadana venite tivanji wangutupa midi, wangutupa ligagali ndioka tunkumamena. Kukadana venite tivanji wangwamba na miutiku vile wala. Wanamu atashipa guiti, kudianga kajaye kuli ukutufa wetu kanji, momu wetu mkwaludi anga, tunkumanya, tunga vanalimansha tenda. Wale vanalimanya vya vatenda. Kongu hivi ni kengaduni.
2: João Fabiano Bichali, ntenga wako kubala kela wa Mosambiki, pakulota shetu shivishimo. Mweni teti natalopa pakulota shulidi shilambu shetu.
1: Ntenga wanguleka nangu hapa ngushidoni tulotane wetu nkunota mwenu na mwenu mutuloti wetu ainawa shilazima mene yela tujugwa dashi mutupwa shele na wetu tumpwa shele mwari dengule tutenda wetu inawa shimua wetu wika yetu mene mwa wetu wetu utipamo na panao dinaku hide dingano dia kushidoni uliunga nyangi na vana miuti kujiri kenga mwangwambi jili kunyuma kula dina hidi dingano adi ikenga ushinda kumbukila kundi kuntima ikenga undi ukako kujira kunyuma au nintenga wanguleka para venitete wa Mosambiki wavina ntima inga wangu nangu avanavina ntima lualwa nongo tunyakati shinu shimu gweka yake imani na kulotana mwanya mani mutango dao tulinga neni tuvanu Tiduwa li njumunu, unda tuwala vinyu. Kudani de pakanzi. Pero kudani de pakanzi, badubana angu marijeshi, ndikalo kuni bayoneta ipali. Kwari ndikalo la kuni kuni makarofe, shama nguwe ni pistola ipali. Bayi nangu hapa bangu wegue, kashilambu haja pali juni. Aya nangu yugo shikandalo asho, ashinapa, gwe pindikula ntima. Vavau, ujioni kenga waku mweni nintenga, wanguleka upandi wa vavangu.
0: João Fabiano Bichali, litalopa ashunga mipaka vya medi mwishala mboshetu, watangola mwishepindi shakurilo leda ni adiajari medi. Nelo, wavala ili ila matalopa mwagwe pakulota valeke vitendo kubangadena na veni ntete. Tunameshana pakulota vietu vilisha apilanda. Mwishepindi shanelo, leka tulela nangina wako. João Armando Nkova, nitenda lilonda. João Bichali, nkula likigwa wetu. Nangu João Ernesto Nkapoka pakukandianga. Pamu na njeto Fabiano Marques nai kukamulila mitambo. Karibu tu kamushu, tuigwili ya vipindi vinji vya kukontima.

Umbudi pokela mashala, mushipindi shakabu delegado na makulomu kililo, mwishumane mariliki tundipata kumanya vyombone, uvidabilisha palanda madovala kwa distritu ya Kubalama, kwa tukili na manya kenga. Madovala venintete wa Kubalama, uvankulamba lela kwa uduma, ya lakela kwa ishirikari na mashirika anje, pa kwamba luwa vimadengo vya mashomo na kulisha palanda. Kukandianga kwa dibalabala, kwanja deka kwa wipitali. Mitandao vya dishimu, media kulituta, moto wa shipaki, kwanja deka kwa vimadengo vya mishulushu na vinji. Kanji nelo, tuenda kumetuji shalowa kulikaja ya kwa lupwana, kwa vaida venintete vatangadikanga inganu ya kuova kwa uduma kupande wa shingumi. Kulima, kunyatanga kwa dibalabala, upande wa mashomo, media kulituta na vinji. Na pakulotavi kulisha palanda, venintete valikajale kwa lupwana vankujugwa ishirikali ya distritu pamu na yali jimbo, iva wanele pakulotava kaligwi divene vivakuna venintete vala. Fabia Umarki, janku kamulila mitambo mwishipindi ashinelo, na angu juan Ernesto Nkapoka, ningu kandienge na ntima wa shimbodi. Hapa ni kujugwila waku mbodi mkwigwilila, kwigwilila kwa mbone.

0: tukawande lembo di madova padioku kulikajale kwa lupwa na kui distritu ye kumetuje. Tundi ukanai mangananga na musalezo Gabrieli Nakala. Mwene ntete, wakumanyika kwa lii na limwe nondo. Apa kwa kwa lupwa na moshimadengo shakulima. Anditumanyia, uvene ntete vavangonama ya dao na manamilo akulipambia. Kanji matangadikilo latika ni ala.
1: Wetu kaja mudibeju, ngutuwa. Wetu kaja mmitela, ngutuwa. Wetu kaja mibarabara, uti, mashida tu.
2: Utedo ni nkoba barabara, muwena dash?
1: Amu. Uvene magari, nkuwena kulikanyi lidia. Ikuwena kengu mwalatela, munu, naligali yake. Paka kunu, beja, ndikuwela, kwali nikuwayo irao. Kwali kuwayo irao. Wetu tunkupalema mwerawa. Kaya tukujugwe na udunia yo. Ombangi mwa vini ya vipite.
2: Shambone, kukulumuka kwa likaja ni kupagwa medi. Kulituta, kupagwa vikola, na kupagwa umeme, kupagwa maduka. Vino ya vipari?
1: Maduka nkaja mu katika di banka digi digi dipari. Kaanji, kwa nilukunu, anemba wane uwezo, analizika sinu sana. Muna ya hawa na possibility nangu, nguwina shinjisha angu pa, pakaja, anawata sinu. Ipali shinishinyo, wanakama ango, ni wa mituru, ni wanakama anga vende. Imbora, tuwe kunu, hawa kila muna alichumwe ni njiyo, tima waki, nangu bagi, mbaliko wakuso mpati, kulia.
2: Leka ikapagwe tingondo, vya kuashe, vya mwishikumbu kila mene ntete kutandede.
1: Vyoe, kudenga, dibaraka, dimerikadu, Nyamani kaja yudwe tukandi aladi. Kale ikaja hii inalasi inu. Wetu muwa mshinu mshikundirizi. Yuhu ngosema mshikundirizi. Mugulipia. Mwani kapeke uti para nangu. Api itapa nangu ni muona. Kale parafu mshikundirizi. Mwani ankumaye.
2: Ito vya kulikala ledi.
1: Kulikala ledi. Yuhu bode kapita ho. Bae. Mpondale lado. Aya. Bae kuwa kengu pashini pa siguransa. Ya mweni ntete.
2: Ivena maana likaji ya lele na kulumuka shenu kwa vitendu vya ingondo.
1: Vini vyoe. Ngani ingondo. Shindi. Vanayamba mkuinjipa. Kanji. Magwelu watama.
2: Amanalima shenu?
1: Padiki walima. Ato kawona doa ndi umbala hapa mkaja. Wodo wanayamba wawo. Ne 50% wanatango wena wajungu 50%. Ne. Wanaweka shindi wenda kundila.
2: Kukulumuka kulikaja ni kushiumia kwa vadeo kukupaga vikola, pakaja pada shikola. Shipali na shimuka dasha.
1: Na baga shikola.
2: Anji shikola, tunkona hapa?
1: Shikola? Ai, ingande. Vene umalimu kuna wanaida sinu. Anabaya shini.
2: Do tangu, wabubu ya mashomu na mwaka hapa, anakuika malimu palupana.
1: Tangu, kububu masomu, kwa alawedimea na mingapi, mwanu, sita, etu. Kila mwono kubalanga. Ha? Kanyi vadeo kunote, aprovetamengu. Shipashi, shawakata kela wadioko mshikola. Mwamalimu malengo lao kuunjini. Njini, mituji. Hapo wetu kikala wila na wadioko na kutunyatila. Mwashani shilikani ndutuviki shikola. Pruke wadioko wanashomeshi.
2: Mwenu kenga menintete, mungkuwa na wadioko pakaja hapa. Ntenga kenga au wamalimu meni kuwika na wapundisha wadioko. Munduwisha kwa shilikari?
1: Nangu, anguliwa anguli ndiwisha. Kanyi malowe mkwenda kushilikari. Wetu popo tunamanya chef agricultura, tunamanya chef administradora, tunamanya chef de educação, 2032. Tunamanya chini mana akinya mani, chitutende wetu palupo anapu, tunamanyi vano hawa, sinaki wani tupambula, o tuwe kwashi. Tuwe kulaja, o tuwe palupo anapu.
2: Ivena mwana, tuwana nangalede, vaiboma, vana mwane la shenu mwenu.
1: Apali, nangu nakumanyi. Na kila mwono, ankubilangi mata pakota tango vyaki, yane muntima, mwole ya yinu nangalede. Nego na kumwana, mwigo vila, moradi. Nego mituzo, apadi, msado, nchamangana na kishinjilo. Kani kushinkaja, wana waki, namayashi. Wakili kutuwa namayashi. Nego kukulokalidadi, andiweka kwa Nkongo. Tiko di wapali Nkongo, kanji, na kukuda andiweka nkaja. Di problema adi, tutongangale mwashi.
2: Napanelo, kava kenga, vana nangalede kenga, vana hida na nola, vana hida na mwanela. Vya kuashi vikumeni mshirota mwamanyi, vintinga mwenu minintete ya palupono.
1: Wetu nda manyia.
2: Vya kuashi.
1: Vinkutumbala. Itupateka na meni, nare da agricultura, stradas, shkola, agua, saneamento, mitela. Wetu kwa kumisanja kwetu, kumisanja na kushipitali kwetu kwa tuwikiligo. atoduma na kunji kumituji ni kilometri ngapi hapa dungoro nangu tuwalunga di kumituji nangu meku pala pakate
2: hapa vingupaga viluta vingapi kumapa na kumituji
1: hata 16 kwali 5 kwali 40 nkuhika
2: napani kwa shoto uleke ntenganjani kwa venendete mwao na kushirikali
1: watudule kwetu putunami sana venendete watudia mikono cha mene kila muna wena litatizo yo shape wancha mi shape wangangu venendete hidikuni kila apadipiri kupasawa dipita matatizo ya nkaja mwapa kila muna wena indala ya kutangona na wanangaledu wanangaledu na wana shini shikola shumeke kaneli shumeke rundu ni sinashameke utondi shumeke mbalama sinashameke kane mutupewa mwalimu hawa mwalimu hao waidinda wapu nishona wetu waidindete na nigosu panguli udia kwa za gede kuku iboma kwa watu wanele niporo kumanya kupanga relatorio nguenda kume guvernadori kuvalanga maisabu relatorio nkona maisabu ludelo shiji ludelo nadikonda na mua ayo kanganyanga pandava 50% ni vila vitakigo na wapati kumanya kanyi kwa kuji uka nchanga pi governador shambani sekretari ustadu shambani kumbi okunuwanya ukuwa vana ngolo ato joo ku province joo kaigwa tunkunota gavana ato panda lela kweida aku kuna kumuitu ni koku kwe mandae leo
0: Salizu Gabrieli na Kala Nondo mweni teti walikajalia kwa Lupwana kwe distritu ye kumetuje Uwajugwe shirikali wa wanele pa kulota kila munu akavala ngemwene vya muntima na ishabaya kulota kufika landa manamilo na makulumukililo la shilambo shetu.

Uwe tumbo udikwa nelo, tungkulambalila poe, pakupagwa shalomo na wako, mshipindi shakabu delegado na makulomo kililwa kune kumapala panda radi Msambiki. Nelo, tundigwa matangadikilo alikajalia kwa lupa na vini ntete tabo. Inganu ya kuova kwa mitela kushipitali, media kulituta meni kutosha. Uvya kalelo vya kulimila, adibalabala kwenye tanga na vitendo vinji. Mshipindi ashe undipagwa na nangu Juan Ernesto Nkapoka pakukandianga, pamu na nyangu Fabian Marquez nai pamitambo. Makulumukililo laida lelodia mulijimbo lia Cabo Delegado.

0: Hondi kunika ulanda mwe leo ni Mark. Tuangala dakika tia watu kumanya kuwa saa 12 kamili. Mbo tumangalika wakati ya wetu nkudena kwa kulilonda. Tuamangila hingano ya Operation Mali. Hii tandeki mwitale moja mwedi wa nane. Mwaka 1970 ncheshe bai mateka tandeke na shpinga shafirlimo. Mateka ala poshadili kulota kupatika nanga unaiti wa shilambo shakumasambiki. Lilonda nje tujwa rejito kapoka na mucha dolo wa ibome kumweta.
1: Lilonda, shipindi shatunabangila mia vya kuvilingananga tungu la dishimo. Apa pa mapalapanda la radi Musambiki, nkaja mupemba.

0: Umbodi wa Mapalapanda Radio Msambiki, pokela mashala na kalibu wakati yao walilonda. Nelo patolota kulolianga vimadengo vyukili natandeka mwaka 1970 na njeshe. Kunyuma kuibalanje ya kunambili yao. Likajali ya kunamatili, ilokalidadi ya kunashitenje ibalasha ya kungapa idistritu ya kumweda kushanya lijimbo ili ya Cabo Delgado. Ililondali, tunku tandedia kwa mwa wakupisha Jumamosi yae. Tale moja mwedi wa nane miaka 52 tangu matalopa vaisha ama Frelimo kupajola kuibazi Omari. Nante kanyala mpuiti nkaloni ili utulia vaukile na vakamula na makono. Uvajungu vakaloni vakuwika 142. Njomana nelo akuni wetu kumapalapanda Radio Msambiki. Nangu Juwangu Ernesto Nkapoka pamwe na nyangu Fabiano Marquez. Tuninalika nchadolu wa idistritu ya kumweda tanazu yamba pakulota atumanyie kwa ungwipi maimio la wikuwao. Kanji na ngolo ukanava mpokeli na ndele. Tundimanya kinga ya dao pakulota kuna nawanga wikuwao ishirikali yaku ya distritu ya kumweda. Indilunda shipinga cha malodia shalina Operasao Omar pakulota kwa ndavadia maimio aingondwa mashalambo shetu.
1: Ni nkulapolela na meni kwa litala liangupata kwa Radio Msambiki pakulota kuomba mwa ulalianga shimadengu shangutandili nangu na venintete vakumweda kutunduwa ngila tarehe 23 mwedi wa 7 mwaka 2025 pawa ukili nangu kabisha kwa venintete vakumweda na ngulodia Palangele mpaka tarehe 23 mwezi wa 7 mwaka 2026 tangu timizidi mwaka umo tunkuwa na shpinga shwashamanga Operasao Omar, yani Operasao Omar ni limbu njuma lya kuna Omar. Kuna Omar ni kushinu kwa Ivele Kalapo ndi pawe Balanje liutu lya vanantenda ngondo wa Ferelimu shwashamanga Bazi Limpopo na panelo pasiwa pashenu pakupashalela duty dikaloka defrilimu pakuwa poshalela venintete dikaloka na pene nkalone ya kuona kiloni pashenu pala pankunono wanga na meni madengo la frilimu baba na wa shina tenda valambe la dindila dia kubamola pashenu hapo mpaka tare moja mwedi wa 7 mwaka 1970 wakaulula kuinjila pashinuko. Pane baada ya kuinjila tarehe moja mwedi wa 8 mwaka 1070 na ncheshe majeshi la Frelimu la kauka na twala liutu kingalila na pane lo ayashinu ashishitandeki na vanangolu vetu shilangala lela ingondo wapo au kile nangolo Atanasio Salvador Ntumuke ya langaladili kuka na pajola pashinu kinga pashina mama jeshi
2: wankaloni.
1: Waka pajola bai waka injila na waka watualanga wala matalopa. Waka watualanga na wanao wavele kinga 142. Waka tualigwa bila kuomba yuti, bila kutenda shino shoshila shaukalao. Kwa ya limbunju mario
2: atanelegi munu
1: atanelegi munu hata juma limbunju mario vashamanga limbunju ma lia pana Omari lia kukana injila pashinu pa washipagwa wakaloni na kuwatwala baada kuwatwala hapo kuwapala kenda kunjilo kwa ukulaji ku Portugal waka wiki kwa nao kwa ukivi na wakabishi watata munu kudovana zemawe wetu kinga Frelimu atunava na ushaka na shatu dai wetu shatu kanyilide wetu ikuwabia avanu meni wetu tukanyilide nyamanyi unapagu utawala wa munu kuwatawala vanu mwadu mweni hawa tunduwa ujie veni wa mkulu kuwa ude wetu tuwatandishi nushoshosha kunyata sila mweni tunduwa ujie pakulota papagu na mumu enu matata munu hapene shtendu kingashi ni shtendu shtadidi mpaka xilambu xetu kwane ka xana wetu twa Mosambiki kwane ke ngatuvanu tukalota ushaka mwa vashina vo vakaloni vashina igini yanga kunyata na nene panda hava nao vo vanu vakudimba vo Mosambiki vena ushaka na nene vankubabia vajungu kumbe ive ingano yakubabia vajungu ive ingano ya kupinga ukaloni lakini shino ashitaleke limbunjuma lya kuna Omari litandeki tarehe moja mwedi wa nane mwaka 1974 alangala dile nangolo Atanasio Salvador Ntumuke kanji andipagwa vanji voi na mene watadidi mpaka shinua shitandeke vashina pagwa vakula ledia va kushanya na mene akina nangolo Alberto Shipande akina nangolo Salezio na Lembipano kanji mwene nangolo Ntumuke aju akadili madengo na vipinga ncheshi vya majeshi shindipagwa shipinga standi shikele kubondi shilambo sha kuna mbili yao asho shipinga asho shishina langala lego na nangolo Armando Mkalimile Mkatema hava ikele kupandi wa kubondi wa kuna mbili yao shindipagwa shipinga shinji shishila ngala lego na nangolo Felisberto Sambino Simu asho shikele kwa lienda liduva palipopa na mbili hapo kupagwa shipinga shantatu shilangalalegwa na nangolo Emili Fernando ashi shikele kwa lialoka liduva na panelo mkono wa kuluma kwa nao vala kivila muandu muandu manye kudoni vakashanga valinga kutukutila kuluma baba loto kukana kodi ya lundi
2: nalijemedi
1: na basi ndipagwa shipinga shancheshe ashi vandileka vila yani shakukondia shakiba napende mwene nangolo Atanasio Salvador Ntumuke ashilangala lela simadengu kingashi na yave na mjunji nangolo junji wa shinchamanga Armando Abele asikala aju ave ndio kuwake na ashiva mwana siyasa momo ashinapagwa junji wa shinchamanga Benedito Buzi aju ashiva mwana siyasa ndioko yani wakumwatika na Armando Abele Asikala mshijungu yani vashinchema vice komisario politiko ashinapagwa Eusebio Raposo aju ashiva na nangaledi wakutenda ingondo ya pai mwipali ngondo wakutenda na midegi kushanya kupagwa wakutenda pai wakini aju ashinchema nge chef da artilleria terrestre yani wakutenda ingondo ya pai
0: washuka vali utana madodo
1: ashuka vali utana madodo Asina pagwa junjo shinchamanga Bento Mauricio Shuluma aju aveli shepi wa ingondo ya kushanya pana ukutenda na duty ya kushanya dilo yani mshijungu shema chef da artilleria antiaerea na pagwa na ngolu junji Oreste Simao aju ashiva na ngolu wa masiliano mawasiliano mambula disi mudoni ashiva na ufundi kinga dao na panelo kinga nditangola na ngolo Alberto Joaquim Shipande na Musa Lezio Teodoro na Lembipano asinapagwa momo Mauricio Balide ni vashangaika na meni ngani ya kula ledi ya moshilota kwa moshukila shimadengo yani kula ledi kwa pashanya na meni moshukila shimadengo bae mwio pane vanu vakandia ngigwi pakulota kukana pajola liutu leshipagwa matalopa la vakaloni waveli majieshi kinga 106 na veni ntetivila kinga 200
0: wafrelimu
1: kwa pamu vandiwika vanu di 108 baba kauka natanganede pashinu kutwala vavili kuinjila na papalapanda vashamanga megafoni baya kutundu vanga kula ilila kudoni mwenu makaloni hapa napagwa kutenda shinu shosho shila mawetu tundinjila tundidiva kila shinu amupali mwenu mukutandela panelo mwenu kudianga lijaule anapagwe munu wakuloto kulipikiti yangi demo kunyata mwenu lijaule mwetu nditangane ya diawuti liutu wanawa katunduanga kutatamela mudiabrigu mwaveli mula katunduanga kushanga kudo nechi nkupita nyamanya panema hava wafirelimu vashitangola na papu na mapalapanda panema sitenda kutangola vajiela iname frelimu ba uti wanu watangani didi ndio tulewa kaloni lila vaitikila iname kwa mwanda umu vakaloni kuja kushanga datu nkula tanga au chinochi kutendeka mwiri baya ata ashilote kudonya kamuyuti ashulula kamuyuti kuja tata mevila kuja shanga na penelo avala vainjidili vashitangola vala vashina ukamushu vatanga kudoni uti mwenu hapa tunintanganedia na majeshi lave nintete valota kuambola shilambo shaku Mosambiki doni mwenu makono kushanya mulija ule na napagu munu wakuomba yuti wetu mshilambu shetu amu tulota kumalidia ukaloni tuinjidi unapamu na demokrasia mwashinu ashitanteki tare toka tare 25 ya mwedi wancheshi ku Portugaliko vandigui ya shilikali ya ubaguzi na washina wako watango mwoshu doni ntumidie munu jiumu pakulota ombi mwana mwetu na naye idi kunu kushiwanja shendegi kunuwa igwanina mwetu kanja na pago ukamula yuti bae watango iname frelimu watu waitikila iname wakaluni ujava shanga kudu dapa nelu shwe nyamanyi na pene mwomu kukavala ili mwoshu kudoni bae mwulile vaulili vanangulu vetu kenga vantumidi munu wewoya idi atango na mwetu na kuna pagwe kutwala yuti mwa uti wetu nditangane edi hapa kushanya na pai uti tuwe wetu amunombi yuti ata padiki na uti munu mananga muki kushuanja shendege bae vanava galio nikudone vandi vatangane edi ya uti waka umananga yani pakuma po kuma mwanalalila munu pagoli baku umananga ya dava kushanga baka uki mpaka kushuanja shendege na nkodia nantenda ngondo jiumo aju wakati au ave ndio kuna meni kwa neka kuwa na miaka padi huko na meni ave na miaka 16
0: walina
1: Joaki Nidu Likwaha
0: na naye ndipagwa po
1: ndipagwa bae na ndikidiki na vene majesho wakaloni wakumeni na wakula panga bana akavatwala kuvatwala avala wakaloni 142 kwa pala kede kumuitu kwa wele vana ngolo wakula lele shitendwa shishilota kuvale mwashi. Kwa wele na ngolo shpande, na ngolo nalimbipano. Kuoka kwa nao na valode. Wakushanga uti wala wakaloni wakukamuligwa. Wakauka na mpaka kwa nao. Aju na ngontumuki wakati awe na miaka 20 na ncheshe. Na ngolo nidu aju na awe na miaka 16. Yani kinga unkona.
0: Vanemba vila.
1: Vanemba vila. Vashinava na mangamu ngamu. Mashina hava na ntima wakulota shilambu shao shikali shana. Mwiyo shinuwa shishitandeki tare moja mwedi wa nane mwaka 1970 na ncheshe limbu njuma lia kuna omari kushinu kwa vashipago wa kaloni kwa inji dilifrelimu na kuwaka mulavano 142 bila kuomba yuti bila kujianga miadi bila kuwa uva uvianga vala vanemba wa shitenda ujeshi wa shikaloni.
0: Napanelo mweno kenga mananangaledi wa ishirikali wa idistritu ya pamweda. Mkutunga milugunchani kwa alimi, mkutandika milugunchani pakulota liutu kenga lalikumene kwa angala dianga na venenteti wa maanyi mweno kenga alini liutu. Devu kile nalodi ya maimi uletu, nanana wanga maimi uletu pakulota Mosambiki kwa mbalegwa. Vya kuhashi mitandeka.
1: Wetu kinga tuvana nangala ledi wa kumweda na tumanya kushidoni shimadengu shosho shila shuka na kupashala nanga. Shinu shitandisha tukumbu kidili ni kuandadia. Kuandadia maimi lala la manyike na kila munu. Palota pala manyika na kila munu bai di mungu dinava dia pamu dia mwashi mwakutandela liutulila au mautu lala pakulota la vishana. Kanje shitandi tunkuandadia. Tukaandadia panelo lundu unu na ntondo tu shidoni mwenu dali utulila tutande mwashi na tuvanu uti tumanyite. Mwa pala tukumbu kila kudenga ingandi doni bayi vanapagwa kudo. Nangu kwa ntima wangu kwa mwavitanda kadilivinu vila nangu matofari 100 nangu na umegweka yangu. Kanji shinu shitandi ni kuandadia pane badai kulambela mwashi mwakutandela. Pakulota tuvina ntima umu uu wakulota mushinu mwala kukulumumu. Na momu patu andadia maimio letu vipali vinu tunatawukanga mwa munu wewo ya kama nyite maimila ake akama nyiti kwashi kwaleke mwashi mwavalalele kunyuma vakamwauri kudoshilambwa shina wena shinu shina kulumuka shinu ankulu kuitikila vakamwauri kudoni ajwa nchamanga kudona ntenda ngondwa nava shinu ankulu kuitikila mwana manye shinu vyavatandili vanao panyuma na pane pavamanye kudoni inditandeka shinu shashijioidu na mene vandiuka na injila paliutu lya vakaloni vanao vavena diuti dingumeni na mene vavena midege vavena magari kanji frelimu ndiuka na vainjili panao vana ntenda ngondwa vatu vailudi anganelwa vanditenda shinu sha ntima na mene tambele tukamanya dao tunamanya kuva ishimu tunamanya kuva paliutu lyao tunamanya kuva jugwa maoni vanao tunamanya kujugwa makutulangalalela vanao kutuigunia kushidoni ba wetu wakati ula tushina vana dimongo mwa tushiva doni tushina ungana mwa tushitenda doni vana shinu standisha tutenda wetu ni kwanda da historia kwanda da maimelo yetu kinga nelo tunkwanda adia maimyo la limbunjuma liapa na umari oliutu lia ipajwe elifrelimu
3: na
1: wateka nyala wajungu
0: uwe tukulambalela na ngolo nchadolo wa distritu ya kumweda tanazi wamba hapa kutuma nyia vioe na maimi latandeki wiku watale moja mwedi wa nane uvele mwaka 1970 na ncheshe kuna mbili yao wiku wavukili wa na ngolo na nteka nyala nkaloni hishitendu shukili na tada ya dao kwa atikananga na kutema kwa kuluzaka akwa vaukile nantaja na makongo wa kumalidia ingondo ku Mosambiki. Kwa nelu wetu tunkwe mililapa. Vinji vioe undaigwa mvipindi vinje kune kumapalapanda Radio Mosambiki. Pokela mashala, lamwe Fabian Marques pamitambo, nanangu João Ernesto Nkapuka, kulangalalela lilondale.
4: Lilonda.

Wajiri walipatile vanemba na mishajo kaifadini Manase. Ankabaji ugo vanchadolo wa mudiboma vatandedi mishajo kwa mbidi vanemba avanodi vitendi vya kunyata. Itimu ya Test Africa ya Kushimoyo. Inkulita lela kutema Jumapili ai. Timu uferoviario ya Kubera kugambela shikombe sha kumosambiki. Vadio kuvashikola kulijimbole kumanika vankutenda mazoezi chini juu kulota vakateme kumashindano na mwaka kulijimbole kinyambani. Debaliadi na dinji kwa nguipi na mbambulanga nelu kuida na kwako mpokele nendele. Watu wavao Fabio Marquez kamalianga kuvitali kutali shikida na kwako Juan Armando Nkoba. Kulambolela kuigulila na shungu mshambone.

0: Itimu ya Baya di Pemba, intata kanila bila kwa bila, na itimu ya Liga Sportiva ya Kusofala. Yabali hadi nkudena kwa kunjetu, Jean Ernest Nkapoka.
1: Itimu ya Bahia ya Papemba intata kanila bila kwa bila na itimu ya Liga Sportiva ya Kusofala Montili wa ilaundi ya 10 mashindano la Mosambola mwaka 2026. Manya kinga, Bahia ya Papemba inkupagwa mwina na di pointi 7 liutulia 12 na itimu ya Asociação Desportiva ya Papemba liutulia 11 na di pointi 8. Ligi lidalilanga la legwa na itimu ya Ferroviário ya Kubera na di pointi 20.

Tungutukutila kumwisho ligazeti le mishajo. Wajili walipata leva nemba na mishajo kaifadini Manase. Anka vajugwa, vanchadolu wa mudiboma, vatandedi mishajo kwa mbidi ya vanemba na vali avanodi vitendi vya kunyata. Itima testa Afrika ya kushimoyo. Ingulita lela kutema, imapiliai, itimu ya ferroviari ya kubera, gambela, shipito na kutuala shikombe cha kumosambiki. Vadio kufashikola kulijimbo ya kumanika. Vangu tenda mazoezi kulota vakateme kumashindano na mwaka kulijimbo ya kinyambani. Fabio Marquez, kamili anga kuvitali, kutali shikudana kwako, Juan Armando Nkoba.

Jitali sasina tatu, Shimbunga, ayimbalimu, mwana angu Dumika. Poro Shagula, andika ese 27, andipata edawu dikula mwanu.

Ditala lesa tina mbili. Densi kwaya. Ayimbalui mubaruwa. Potandola andika ese 29. Shumana ya tuwele. Andipata dikula mwanu.

Italia 29, BM Freddy Kaindinyo. Na limu lake, uwani, pakulota kutandola, andika ese 48, andipata dikula 6 ya dao.

inapasi ya 22 Carla Mateus mwalimu wake awani waka pakulota kushagula SS 60 shumana yatuwele andi pata dikula 20.

inapasi ya 21 malaji na limu lake ni kusi pakuloto kushagula ese 43 andipata dikula 22.

ina pasi ya sita, LOS ni Nchuja, na ulanda wake Makonde original. Chagula kwake ese 32, andipata dikula 137.

na pasi ya mwano puto armando noranda waki ikaldu ese 33 shumanai andipata dikula 140 ncheshe.

wamasaninga senkwanda. Mbo tumeglika wakati wako manya kuwa sambili na dakika 25. Lako tumilango milango. Tumalilange spindi sha mashala. Nusu yo kwa nana. Hakune mapalapanda radi Msambiki. Nambadi yetu 86 50 50 8 8 8. Hoy 35 0 32 98 3.

0: Radio Msambiki mapalapanda muri jembuli akab draga jolo tomo anu mnyakatiyo.
1: Bomba mo anu muri bomba ni saki doni kumaninga ni kushure kuni.
0: Kulangkalenge da shako muna ja.
1: Mene kushure kuni kumbwa na mene.
0: Wewe kulambole la macha lenda kwash.
1: Macha matandi ya patin kwa angu sima usenti na wewe kuni kushure kuni. Ambi ya patin angu angu Mauricio tetaji magendo undele. Apati na mujeje kushure mapenzi popo kushure hapa maninga ni hapa apati ndia angureji na Matias kumwisho apati wote wa kukili ya waragi Mzambiki
0: pandigi nika wetu kulambolela
1: na ya sante

0: Saa mbili na dakika 30. Halo, Radio Msambiki, tuma maoni yako.
1: Unaanza mwana mwanangu maginjo.
0: Pakati yani?
1: Baba mshahara hapa.
0: Kulangalangida shako kwa mshahara kwa?
1: Nani mshahara kwa mbona nani kwa mwana wako?
0: Nambo leo nungu mshahara enda kwa?
1: Mshahara mata ande pata mama ungu wale kamarisha ni na mwusa nantinda. Jana wana nyoyo kile mwana wewe ya pati salamu na wana wawiki.
0: Wewe wana wewe? Vangapi? Shamboni, unakushunga watata? Shamboni, wetu kulambule Jumapili, yamboni?
1: Asante, baba.
0: Asante.

0: Halo, Radio Msambiki mpala panda mjimbo ya Cap Delgado mwana mnyakatiao.
1: Usibanga mwa mnango ya Saint Augustine.
0: Pakati chanyi.
1: Umanyika komida. Umaningani kuna presentene.
0: Masha nenda kwashi.
1: Masha matanga patembea ngo zwa inedi.
0: Kamwe ninga ndepa
1: mwene ngo inedi nice now. Ndiye rapate njombo wangu wasalo. Mantatu apate mama wangu mzana Ernesto ngo kanango. Mantye apate papa paji. Iwa ngoko na mpoya je matiaji. Njombo wangu mapenzi. Kwa wangu zeti.
0: Yeah.
1: Nyangu ni mwene nchi waki. Mwana angu Marabu. Mwane tufundi. Emanuele.
0: Hello.
1: Tina. Njombo wangu Anya Gusta kumakonia.
0: Hello.
1: Mechala mpati mwene kuradi uko.
0: Wewe tukulambule mwana jia kanji kwe? Leka mwene ngande.
1: Nini mwene nangu na nyunga paa?
0: Mwene ngande leka dopa guitu kwa hindi kuta maatu wako. Kwa hindi kulika mwede guoni, kulika mwede guoni kusika pari.
1: Kuna mwachani nini mwede ya da, mwachani.
0: Asante, wewe tukulambule la jumapili ya mbone?
1: Asante.

0: Radi Msambiki mpalapanda mrejimbo ya Cap Dragado lo to mwana mwenye katyo.
1: Ah mwambanga bana munangu sabia kunira ngali na le puto babu.
0: Puto babu pakati chanyi?
1: Kushitonda kuone.
0: Kushitonda kulangalangira chako.
1: Ah kushitonda kulela ka ndirangalanga ngashana kwali mwene kuba pakapanda Radi Msambiki.
0: Nambole nungu vakuwena mbalabala mwa kupita pitanga.
1: Eh vakuwena mwa kupita pitanga rina vakulinda chikota ikawika vananya vana popo.
0: Chambone mwana jama shala enda kwasi.
1: Masala tande patamwe ndo mapalapanda po.
0: Tutipokela.
1: Nambi ukipa kumiezi kankode vanangola nchemanga matambalale ndalala njira nkode mama nchemanga Christina Sania na kuti vanhu vakumanyisira nguva miezi vakati masala avo.
0: Panikuni kama naja vupi na ndele vakwetu nangu pa chitunda po.
1: Haya sante karibu mpira kanji nero kuone.
0: Mbamali nkumalila amen.
1: Nkubalilika kumatambalale nkujalanga vana nkololo vakungombula na muveli tembo va masakre.
0: Uro wakujia ushabiki timu chani?
1: Nangu vakuna nkololo.
0: Muna tema nero?
1: Ne wetu na watemo.
0: Ngapi?
1: Vanavi kwa teo nilimuko bila.
0: Pandiku nika?
1: Aya sante nero.
0: Hongera?
1: Aya.
0: Tadoli mobila. Diko munda abana tokila ngwena kana kusumba lundi. Hello, Radi Msambiki mpalapanda mrejimbo ya Cap Dragado. Tomana munyanya?
2: Haju kilosa tutakishikile.
0: Baba singula nandele.
1: Na kwa naye kama na za tauli lako.
0: Aiye kuni komboni kwa alikupansa wako.
1: Munya wiko ni swanga au maundi maundi kwa digiri kimesu wewe babu na mbale nongo.
0: Shamboni. Masha alenda kwasi?
1: Kuntungu wangu janya singula jangu kandanga papa kwa nintende prrrr pa digidiki.
0: Chamboni ya?
1: Na pati mashala ati pamula wikola utipangandi hapo vana uti. Nika planyoka hapo bai nguenda mpaka kuntipo yukona kode jala ungu wale kanangu hapa.
0: Hello.
1: Kana utupala na banga gweka. Pamula wikola uti wanashuvi wapate mashala au na mashamula au. Ata ata nangu ungu wale kawe nkaja na mapamo. Wachamanga Rafael Kilosa jo. Na walikola uti wana nyushi mwapiti na kukunda meni palipanda kuna mpanya pala. Na kukuna mpanya kuna ngolu kwele kibaya pati mashalaki bingu wa Radi Msambiki.
0: Hello.
1: Nikapalanyoka po na fune ulo shima shumalolo ningu ima mashaka ayo sangadika shinu kanja ningu ima baya pati mashalaki.
0: Shina ngolo
1: na sangadika shinu kanja ningu ima pati mashalaki.
0: Kutakadika kwa shina ngolo.
1: Unalima dae panguida pala pamo na muu Andre Makumbi wafatila wa mashala. Dr. Nchokwe pamo na muu Dimeta kula ku
0: Mbonji
1: wafatila wa mashala. Kientu kuntoli kwa wafatila wa mashala. Said Nambula Jojo wapakukubalama mnue na wafatila wa mashala.
0: Kumpiri ku?
1: Kumpiri bai pamiteda pala wakina kakardiali vo. Vya kuona kulitaiteko na wabingwa wanji wate kuingi ifoni kwa wasa mangamena kwa tuwa tuwa imama pahama nkaji mpemba muna ngolo na ngolo Andre Ngondi Muyanda bingwa wama taifa ijen nae na ngolo kunifazi mungu utepatila kima shikamulaki nkulu wangu na ngolo tunasu mazudi mungu kaji mpemba mkunu kishpansangu kuna pati mashikamulaki nkulu wangu na angu damiyao mari uvashi kufamiezi pala baya pati mashikamulaki dadao mashala pati mwanetu dotori nyetika haji mwalimu kuhibu kula tanja ambingona ndinyama napanewe kuntipwe hapati mashalake mashala wapati mungu manjiti nangu uti nangu takishungu nari kakatele mashala tuwala waku Radi Msambiki kwa tuwetu wana meni kanduwa samanga mena kanjula kangulekili tanja kushidi wa vangu
0: pandiku nika mnajia jumapili ya mbone
1: amalela kwa wana meni
0: hasante

0: nambari yetu 7650088 86 50 50 85 032 98 30. Halo, Radio Msambiki, tuwa mwana mnyanya.
1: Haji Luis Patricio Ngema, mwanye kama na liye na limo salaveli kumukumbi kubondi kudela kreti.
0: Salaveli dash kubondi ko?
1: Nene kuliwe nitaka tukaanga. Wali mwene kuradi.
0: Dash na upanga ko?
1: Upanga ya ndoa hapa mwepo kumwenga, mwenga anga mwenga na paneo.
0: Hey, uloto ntenda nangidao?
1: Lino nitenda anga nyunja, ndia mboka kumakondi na pene hapa mwenga anga mwenga, kwa ntenda angira dao.
0: Madengo mboni bai, mashala kulenda kwasa?
1: Machala lata andi na mupo mwana angu po paloka kukaja Patricio manjika neli na nimwe mkuleda nikauma mkupa kuna ngunde mwe na mwedi kutushu na mkuwala papemba po kima shumalole na mabingwa uti kakuradi Mosambiki madengu wa mboni.
0: Asante na wakuma madengu wa mboni Jumapili ya mboni.

0: Radio Msambiki mpalapanda mrijimbuli ya kap dragado. Alo, tuwa mwana mnyanya?
1: Alo.
0: Karibu, tuwa mwana mnyanya?
1: Wambanga mwana mwana jitomu mwanyo, kwa papen baba, akunu shingoni kwa.
0: Kulangalangidasha kutomu?
1: Meni kuna mbale nungu, kwa hivyo kuna ifashitala kwa wele, kwa kubikani.
0: Ahi, mwamu tuyo gidi ya mwanyo.
1: Hello.
0: Masala ako?
1: Asante, wata andi pata wako.
0: Na mwanyo, nipuke hila?
1: Paka, wati wangu pikidile, wangu mwanyo na kibashala.
0: Hello.
1: Kwa Kotwen Baba, Nangadi, Paluma, Uta Fatila. Nikujia panyuma.
0: Hello.
1: Asante, bae, ninoka.
0: Padugu ni kamanaja?
1: Aya, asante.
0: Mapili ya mbone?
1: Aya, asante.

0: wikho ndilangala lo radi msambiki spin cha mashano sokwana na tomano manyanya
1: apo mbanga mwana mwanangu rose rinadi ngumanyika na mekwa dina zime bokilo saje ko mandava
0: bokilo da si kumanda wako
1: kumanda hapa kune kuomboni kwazi kupemba ko
0: ai kunilangala shana kune
1: hello
0: kwali mabetu ako da si vakuwa mwananga ko
1: hata kune vakuwa na kawaida tu vano vakuko mbondi mo kwa moto kuwena tu
0: dianga dawa manaja tendo kati ya mashala enda kwasi
1: mashala mata andi pata mwenu kuradi uko
0: ayi tumwa anda umwa tuwe pamo
1: ndao bai kene ndi kenji upande wa mabingwa mama tama na mtuagwe ya pati mashkamu lao nikanyema hapo nasheru likodi na muku didima na apati manangu na ndee kusipofa kaji hapa apati mkawa angu sikundulira apati lukweko unampanya apati usima usipungu kumiteda na umpaga karidiale uti mabingo wangu manyitu nangu ajua kumbao na ngolo kumingoko apati masikamu wake na nandoli wake tupali tuwekamo
0: Bokilo utedo ni kwe waje chukundu vila
1: chukundu vila chumesa ya
0: pandigini ka
1: hatu kona kibadu uko kumbi mkati magoti shaya
0: kanyi mkwewa jo
1: ikawa angu na angu amale kindi angu na angu
0: mwisimu wananchema lina unanganya kanga menu
1: lina jaki nilodu mwene tando ya bado kwa mkupala kerede si bado ya hali jomba
0: sikundu vila
1: shaya
0: asante

0: Hello, Radio Msambiki. Tuwa mwana mnyanyo kati yao.
1: Kimeimbi wangazi ni wewe unazingizi waka.
0: Hello, tuwa mwana mnyanyo?
2: Kukane batu kwa mpaka mwana mnangu ntabalika kune kushapa shinkwenta nkamu pemba.
0: Kulangalika ya shaku ntabalika?
2: Mene, kune kundishuwa nkashana kwa alifufalapanda kwa Radio Msambiki.
0: Aiyo, kune kwa mpone mwanajaa?
2: Shima dengu, shimbuka dazi.
0: Madengu mwa mtuigi diamu, tango, shilo. Kaji kuna mbole nungu. Mashala kulenda kwa shi?
2: Mashala ata andi mpati mwenu hapo pa studio po.
0: Tunipokela.
2: Vinangodi uti vitangalanga mpapanda aradi msandiki mpati nandele yao. Mashala ndikaleka hapo la hiripo pa kazi hapo pati mama ntambalika pa munavana na ulukulu uti.
0: Hello.
2: Mashala umakumena mene. Ndikaleka mashala lende kumwe kilosa ntande nkaji mpembamu.
0: Hello.
2: Nanae na mbukutanga lika matanga lika nae mashala nae mkwene nguima kanji ni momu tuetu woe na ni kuna telemende yombone pamu popakaji pagipazeli pamu na familia
0: hello
2: kwa apajia mkumbi langishana mashala apate Bonifasi Paulo Mungkuti mashala apate Andre Ngondo Muyanda Elimine Jose mama pama mama na malangu ute pata mashala lave mashala andikaleka hapo lauke akula kwa aldea dokumbonja ndio kutidenga veni mpeti uti wapati mashala kupunda meli atata nangu ni mwene mbubaleke pati mashala mashikamulaki pama mama chuma kanakonga mashala makumene lideri wale manga nchokwe pama na adjuntu wake wa chuma angadimeta pati mashala makumene mene nzee muhamadi mamadi nalake po kwa mbonji po pama na ndiago pati mashala kumene veni mpeti ukumbonji mashala makumene mashala la uke mpaka kumweda kile kutikidia apate kinyentu apate kardiale kula kumidumbe mpasho kawantatu mashala apate nchala akula kulia utwa mashala akapate litale likula kulianda mashala apate babingwa ute akula kumaningana babingwa kupapali yako nangu na ndio shema mene apate mashala makumene mene bahe nangu leka nguleke shtugi naki mene mene wapiti wa wangu manji kwa tila veni teti ute nandele wamboni wapili wamboni. Asante sana mpaka wakati unge nunga kutubianga ngana na kabili.
0: Wetu kula mbolelo manaja.
2: Asante.
3: Shidudu, kutema na kuipuka shivala kelo.
4: Kiksi mwana makude.
0: 86-50-50. 828. 85-32. 98-30.
3: Kuluma na kuipuka.
0: Nambadi yetu, unapagwa na wetu.
3: Shidudu, kutema na kuipuka shivala kelo.
0: Hello, Radio Msambiki, tuwa mwana mwenye kati yao?
5: Sapa, tuwe na bati, wumanga mwana, Simon, Sakaria, wankaje mwotete.
0: Kulangalangida shako, Simon?
5: Kulotete, kwa ni mwana tata, tina kwa na shakunyata, kwa ni ya hii, tundirika liye, dendete, kwa mwana kata, kwa na wankala shingungu.
0: Hello, mashala, enda kwa asa?
5: Na, kwa kwa mwana na mwene, mashala, mwana tante, kwa pate, nangolo, hala nchina, kwa niye, sako, kwa hindi yako. Nyuwe nje kapati na ngono Antoni Bondi nye kuna nengo la nje la ukikuma ntambalika mama fama ajyo na ngono shikunduli la ajyo mashala lake la nje la kanyia mapo la ukikuma shwakika smiru ajyo ni deri wankaje mwantetu lukashi shongeya pati mashala lake kanyia mapo tuka kabia ni mpaka kanda ngono ajyo nje mangada nato pati mashala lake nangu mwana tato nini bubaba baka nini kujugo numero shpali shashini watandi kwenye pili wangu pele
0: tedash
5: nini kujugo numero wangu pele shpali shashini watandi kwenye pili
0: baite nomba mwa
5: ya santi tuwebam
0: asante nangu nakupigi simu
5: asante
0: pandigunika yumapili ya mbone

Kwa lombo le lauti, vabetu watupikidi ile simu, spindi ya shamashala nuso kwa nana. Kwa wako kutulu ile kudoni pole, au na jandu sikondi mwana. Anisetu Frederico Kamilianga kubitati, pamana nangu suwara mandu mkoba. Nundo wikunji, nungu kutupasungu na pagona wako. Uwe musimu anda waneya. Unalikida untenga wanandele kabalunga me vanalikola. Bukana wako wadia kuntete ya uwa usilamushetu kwa ali, wenda vilambia panda. Ukile kulipudi kulipudi kumbone Bondia

0: Muito a Moçambique está a nossa para 9 horas na minuto, sabe? 9 horas e 7 minutos. Se quiser, dirá fiqueto, com a Rakatiu, Patilombeira, ou se quiser, com a Uema Rampango e com Machocabo, delegado. E com Machocabo, delegado. Machindano e a Nimbo za província.
1: Rádio Moçambique, o Ancoculista Nimbo za província.
0: Salama, salama, sikilizaji wa Radio Mosambiki, emisora ya provincia ya Cabo Delgado. Sikiliza kwa wema mpango wa mashindano ya nyimbo za provincia ya Cabo Delgado wa nafasi ya pili wa mwaka wa 2026. Mpango uri na azima ya kutukuza, kuvumisa na kujiwesa nyimbo za provincia ikoma cho Cabo Delgado. Ofwe, tangu longo za mpango na furaha fute, omi njijeni da mandala Fabian Tani Mukazi za ufundi. Sikrezaji, kukumbusira kamba mpango ikoma cho Cabo Delgado huwa kulongoziwa na Radio Mosambiki na ansada wa falme wa provincia, angati ya kazi zinanganizira mazoevo na utalina tangu alangira novio unsada wa kazi za kompleksu Maki Filho, Shkola di Kondusan Kuminika Sana, Grupo Osman Yakubu na Abubakar Varinda. Ewa tangu pereka shukurani futu na uwe novio, tajiri ema uri na uwezo na ukwajibu kuchangira mipango kamba ei basi tafiti kulavya nsada wako ukichangira kuendeleza nyimbo za provincia ya Cabo Delgado nkate ya mpango ikoma cho Cabo Delgado. Rero tankuja kukujwisa na munane vienende kitondo la chesimana ya kwanza na novyo tikuja pa kukujwisa mwimbajini apitire kwa semanaye ya kwanza. Apatire kuwa munafasi novyo ya kwanza. Na kwa wakati upa, tankuzidi kukupa nguvu uwe muimbaji. Uri kumanisa mashindano ya kuma cho Cabo Delgado sao patire kutondoriwa semanai. Usiveye, usisokere. Zidi kuwa na nguvu, zidi kulebela kutondoriwa nawe novyo umpenda. Ile muimbaji ya kumanisa mashindano ya novyo usisokere rekuntondola. Ntondole, ntondole, ntondole kwa mara nyingi futu. Ipatire kuwa munafasi ya kwanza, akipata kuwa munafasi nyingine mpaka munafasi ya mwisho mashindano ya ikoma cho Cabo Delgado. Na kwa Jaff ipateti situare muda mwingi futi, konta mwimbaji ipate kutema mashindano yo, ibidi uwe kuntondola. Na vya kuntondola ndi kutumira kodiku ese ukitaya numeru ya mwimbajio, kwa mfano ese moja ema ese sitini. Kwa wimbaji sitini, warandikise na wari kumanisa mashindano ikuma cho Cabo Delgado. 42 ndo wapatire kutondoriwa musemanaye ya kwanza. Munafasi 42 kawapo League Zain na nyimbo yake ya kani. Na vya kuntondola ndi ese 58. Semanaye kapata votu moja basi.

0: nafasi 37 Lili Wenu wa Miluku na nyimbo yake Anumwana Numwana vya kuntondola ese 53 kapata novyo votu 2.
1: O proprio Lili Wenu.

Dennis Kwaya kama nafasi 32 na nyimbo yake Barua vya kuntundola SA 29 kapata kwa langira voto ndani.

albumu nafasi 30 kawapo Damazena na nyimbo yake Amara Mwanaka vya kuntondola ndi ese 57 semanai kapata kwa langira voto 6.

Star Liz Martins, munafasi 28 na nyimbo yake Akana Morari. Vya kuntondola ndi ese 41. Semanai kapata kwa langira votu 7.

muna fasi 23 kawapo lawia na nyimbo yake wa mat vya kuntondola ndi esekenda. Semanai kapata kwa langira votu 12.

na votu 22 munafasi 21 kawapo Malaji na nyimbo yake ni kusu vya kuntondola ndi ese 43.

nafasi 19 kawapo Success na nyimbo yake na wa Amor Sem Dinheiro. Vya kuntondola ndi ese moja, semanai kapata kwa langira votu 30.

Munafasi 18, Mond Dimos na nyimbo yake Moyo. Vya kuntondola ese 28, Semanai kapata kwa langira votu 34.

Mtesa na nyimbo yake Kazi vya kuntondola ese 11 Semanai kapata kwa langira votu 41 kamu nafasi 16.

nafasi 14 Missy Laura na nyimbo yake Mwana Hanene vya kuntondola ese 40 na ndanu semanai kapata voto 46

Andrés Liquela, na nyimbo Salama Cabo Delgado, munafasi 14, vya kuntondola SC 42 na semanai kapata kwa langira votu 50.

nafasi 12 Black Jesus na nyimbo yake Kihota Male vya kuntondola ese 46 semanai kapata kwa langira votu 52.

munafasi 11 kawapo nda pwipwi na nyimbo Mosambiki vya kuntondola ndi eseta latini na nani. Semanai kapata kwa lengera voto 52. Namaste.

Justice Lado a Lado na nyimbo yake Ukiropola vya kuntondola ese 10 Semanai kapata voto 68 kamu nafasi ya 10.

Asa tangusete paku lebela kamba uwe usaka kamba mwimbaji akwajibu afike mpaka mwisho kwa nao kitondola kwa mara nyingi futi na kwa wakati huu arimu nafasi ya nane ndi MC Wezere na nyimbo yake umelana na vya kuntondola ndi S19 kapata votu 88.

nafasi ya sita ikawapo Eloise Njua na nyimbo yake Makundi Original vya kuntondola E732 kapata voto 137.

Uti karibu na kumwijua nani awere munafasi ya kwanza na asakula kupita awe munafasi ya mbere. Kawasakani kawembaji 10 basi ipate kufika mwisho nkati ya mashindano ya Ikuma Chocabo Delgado. Timweji wa futi ari munafasi ya tatu ndi Dino Kezer. Sambi nani ari munafasi ya pire? Munafasi ya pire tanao Alji Laila na nyimbo yake Mama. Vya kuntondola ndi ese 17. Semanai kapata kwa lengira votu 221. Mama.

0: munafasi ya kwanza. Epa ndipanza sambe moyo kuibia shindu. Kila moja saka kuijigwa. Kawembaji wa sitini warandiki senkati ya mashinda anoya. Semanai wapata kutondoriwa wembaji 42. Sambi ka ewa pia. Nani apatire votu nyingi za wenye. Ema tambe nani apatire kutondoriwa pakulu futi kwa Semanai. Akipata kuwa munafasi ya kwanza na novyo. Kupita Kimbere kuwa munafasi ya piri ya mashindano ya kasekani kabasi wembaji 10. Nani apatire kuwa munafasi ya kwanza. Yapande paanza sambi moyo kuibia shindo. Nani na kunanganiza pa mwenzangu ari mufundi Fabian Tani. Nani tankudariana. Nani apatire kuwa munafasi ya kwanza. Noe novyo kwa mkusaku na kujiwa basi tu kujiwa sansambimu. Awe arimu nafasi ya kwanza Semanai. Arimu nafasi ya kwanza Semanai. Ndi mwimbaji atumira kodiku ese 21. Kawa munafasi ya kwanza na nyimbo yake na mkaza sedu. Kapata kwa langira votu 484 wazungu wa kamba 484 votos.
1: Nunca zaceto, nunca zaceto.
2: King C on the beat.
0: Ndi mwimbaji King C. Tumwe

0: ya kwanza kati ya mashindano kuma chokabu Delgado apite awemu nafasi ya pili kawasekani kawembaji kumi basi keewa sitini warandiki senkata ya mashindano ya kingi sika patakuwa munafasi ya kwanza konta ndapatire votu nyingi za wenye kwa simana itamba votu mia nne na tamanini na nne sambi tibaki na wembaji kenda ipate kutimu kumi wasakanika wafike mpaka mwisho wa mashindano ya tikifika pa kwamba tafunga fute mpango wetu wa ikoma chokabu Delgaduri na anzima moja basi kutuko za kuvumi sana kujiwesa nyimbo za wembaji wa provincia ya Cabo Delgado. Tikwamba sante sana na usase kuwa pamoja Nofwe Radio Mosambike msoe ya provincia ya Cabo Delgado. Homem de Jenny da Mandala Mustúdio, Fabião Tani Mukazi za Ufund. Assant na Karibu Tena. E como a Chocabo Delgado? Machindano ya nyimbo za provincia e.
1: Rádio Moçambique, wangu kulisa nyimbo za provincia.
2: Saúde e vida.
3: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kulea kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
4: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wa kinja, ijizi ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, yakuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
3: Nijio Abdul.
4: Sambi.
3: Sambi utakwamba kwa kama maji atiteka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipateo kengira malere kamba kupulgari na kipindupindu.
4: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba ujiwa kinu?
5: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri asikupate ni malwere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndi nsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shugurikila wasimana UNICEF.
6: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Masi mukiru hendle no purola. Mukiru romeli heo ya yotana yoswa district wanyo. Masi mruye mparaka ni mungu.
1: Ele parake mosa ya ora deliwa. Ni ikerilo so tena torara mkulu pale. Mukiru romele miyo. Ni mulipele bahe mpaka njewi heolia.
2: Opiwe ni muretele. Yole olelo. Muhusiwe hopa yowuma. Ndipuka nekole.
0: Ya. Hopa yowuma. Elartiritio siva. Enkupu shireyo ya pipi akape ya umutetene. Mio kirene mwana. Tani apenye.
3: Pipi. Mwakalo upia no katibakani.
4: Mwenye ni muhano. Ini roromela wira atu yohasi wela yoja.
0: Mwamutiana. Mutoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mio tonkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
4: Ayo muhano. Iyoja saka sote ne kinapea ni mrerelo soki sivela wiha na iyoja saka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yowuma nakala yekiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
0: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kino na wira pipula, okale tuwe mosa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lososi wa ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera olia iyoja saye kumi.
3: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wira musi ya hwala njasi isa isumana sotene, ya ro kala ikuru, ote ilio mrema ne kumi.
5: Mukore hopa yowuma nakala ikiti, ipiriri kwa samu ya kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpendo.

0: Saudi. Sikilizaji rafiki yetu, ukwijo akamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwakunyaoka ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu mara nyingi ya wenye kutwa ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgare na kipindupindu. Pakulu sati namba kuria ema kutafiti chakuria. Sati namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda. Bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukosomola ema kuibia mwafya. Bada ya kuakola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako falanovyo, ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eyi, ngano ya mfuko wa kundira na sonzu nidash upande wa shugulikira wasimana UNICEFI.
1: Ukika vovo esta kozinha hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: que tanto amor.
4: Ana nishunu era sulaka. Kino amadi haru otro ki hayo ya sanyuwi, ukushaso sikola.
5: Musi wa machole woki sivela.
6: Mio kempavela machotene.
5: Sai sai vavo. Eo kahi kekai, mio tokimpavela machotene.
4: Muhi kutakutease. Owa ilianyo mnoro kala lumake luolika na wamaache.
5: Masipipi, kuta wakati mungkile la wira, vantuni hae kijae kora tene, mahae wira kinumunua.
4: Mokana ni sharia, masito, kina alela ana, wira, awo, vantuni ya uja ora tene, mahawa we, awo, animunua.
5: Masasarusi, arinaikuruba kani, obirikana amira voashilo pana, tivo, kivantuni esha, oja vanchene.
7: Mwanaka, muhimi kitu soo hikalela. Mulopa na mose keka hii, onini siwe lora tene kwera atia na pamosa mosaro taikuru. Semberi kanapahi, ikalelo saya.
4: Vagosha, tibo kinapeaka, wakuta okati, yoja saka so wata, so siwa siwa. Ni matelo kuore roka wana, maache ni mapuro makina amujaku. Anye ni kaliha ote pasha ikuru ni ote ili ashiwa murima.
5: Shuni yari ondi suolo ratene. Owa mpela pahe maje otene. Maha wira na milili.
6: Ewoja ya pipi ti ote posiva ni mia kihiwe raka wiwe haweha.
4: Kuwa omvoli weta lancho konla. Mulopo na nakala mutiana.
8: Pakento komio, mukala nusole sosiva, nimrere lo sokwea, nimukalote lwa murima, osia vanchene, okala vanchene, nimpento wata.
3: Mashvida,
1: ukika vovo esta kozinhar hoje?

0: Salam, salam, msikilizaji wa Radio Mosambiki, emisari ya provinsia ya Cabo Delgado. Tangwanza futi mpango wetu wa kueleza ngano za kukengera ajali za barabara. Nankache wa mwa wetu tisaka kupakanira na mwananchi mmoja akulanga kazi ya taxi mota pasidadi ya Pemba kuhusu namna ngema ya kuendesha mota barabara. Tikuijua kamba wenye kuendesha taxi mota provinsia ya Cabo Delgado pakulu pasidadi ya Pemba wangari na tofauti nyingi sana, na tofauti ya kwanza ndi ya kutoa kuvala kapasiti mbali ya mipango ya ngano itendiwanga na kutunziwa na mapolisia wa munisipio wenye kuendesha taxi mota awari kuvala wa kwamba awazoe ema uwariwala. Kwa javyo tipata kupaka nire na mwana inti atenda taxi mota kuhusu na mnangema ya kuenendesa mota mbarabara nepa tinkaribisha.
1: Ambazi narangu wanita shukuru Salimu Sufu.
2: Kina nchela iziru wa munu wa kuenendesa mota kuvala kisa kuenenda mbarabara.
1: Primero kinu kimoja kwa nao kirikontrolari kuvala kapaseti. Chapiri kwa nao kivala koleti. Kwa nao kikontrolari isiku noo kompitisao.
2: Na chila iziru wa kontra kina ni ya mavazia?
1: Makazi ya tutikitenda kama jampa ya mpayama kama tankola kazi ya mana. Konta, ukenenda pare kwa nkutuwa ukigwa, haupona pakulu manjiku wa dhari potu paji kiso kutuwa kupanji ya lando kinani wa kapaseti. Ndo kupala kapaseti pare, ukigwa pare potu kiso chilumira.
2: Na alama ni za juzi kuinshimu munu wa kuendesa mota mbarabara?
1: Alama za juzi munu kuinshimu siwapo kama kwa simafro. Kwa simafro singana ikunduwala, ikorea kutendua kunduwala kwa no kimira. Mpaka verdi mpa upita. Ukiwa ukikosea kupereje ukipanjiwa hauna sharia. Ukekinani kukortari piondadi. Kwa no kirimira ikore amara verdi lipopiti.
2: Na mnani ya juzi kuenende munu wa kuendesa mota mbarabara kwa namna ya kulikengera ajali za mbarabara?
1: Tulimera koza kama na nkuripitiri kaza na ambiri kulikengera kwanza kwa nao kivala kapaseti na ukivala kuleti ndi kinu muhimu mbarabara cha kuenenda. Cha pili kwa nao kwa legalmente moja kwa nao kwa na karta yako ya mota, kwa nao kwa na livreti, kwa nao kwa na lisensa. Kinani ukiwa kama kugwa baidi ndepi hata isiwe baidi kama nkano ukigwa pare kiloko tano kwenye munu fulani wa ngulande manju kigwa kwa nkupanjiwa udairua vini uda una pare kwa una sharia ndi kinani cha kujizi kwamba kwa kontra kwa mkwangira mbarabara.
2: Na ikuwa kama iwapo karu siku mbirizi wana kuendesha mota kwa ajibu kupita visa kwa vyonse wana tenda taksi kutuirira mbere, kinani wanu vyajuzi kuenende kwa kazi wapo karu kuno na mnani ya wajuzi kupita upandeni kwa kawa wankula ura tutude kwa mfano upande watiri kula ujae upandeni munu wajuzi kuenenda na marini munu kuendesha mota saa juzi kupita mbarabara
1: ya jae kamba niripitiri tena ikuwa kama kwa amba vyamuri kwa amba kamba musa upite na mnamuni ya kupita uso utinua utrapasaje. Utrapasaje ilipo ya kutinua landi shkerda. Kwa anawa kutinua landi diretu. Ukinua landi shkerdu, munu ina nganza landi diretu. Akija kupanya shkerdu wa unasharia. Sakuwa nkuna maraku, epa kuni wapa kwa karu. Kwa anawa kibina, urinde karu zipito na upiti. Ndive intindiwa, ndi kontrolu sangu kinani ya mbarabara.
2: Na wanunu wa laiziru wa kuwapakira kwa hii kazi. Wanu ingai.
1: Hii kazi yetu hii. Yula ziri wakua pakira umpakira munu mmoja. Uwepo anuwe so ofwe. Ura nyingine tiku sera masharti. Masharti ya tiku sera. Tana tiku wapakira wanu watatu wane. Aya perke ni ilawe rajali. Kila rajali. Mulu mira. Perke mota uji wanu wawiri. Sio wanu watatu. So ofwe nufu tiri. Kweja jere kwa pakira wanu watatu wane.
2: Na kina cha ula izira kuhusu kazi kamba hii mbarabara. Kati ya ukenge rajali.
1: Omi ni ila izira kwamba pia wa taxi mota, kwa sababu taxi pia wanaendesha mota, tendesi sana sana. Kukontrola barabara, kukontrola car, stand competition and juzi vinu ya kutendiwa. Na chapi cha regular zira, pakulipa wenye tivale kapaseti.
0: Baada ya kupaka dira, na shukuru Salimu Sufu, kapata kuchereza namna ngema ya kuendesha mota barabara. Akamba, kino cha kwanza ndi kuvala kapaseti.

0: 你太会弄了，你怎么回事？你看看，打电话。
1: 过来给你们玩。
0: 我跟你说，我也没跟你说。
1: 星期六。哎。
2: Sikilizaji mwite tanao sambi pa dezora na minuto 35, dezora ji 35 minutos. Tia kulebe na sama kwa kutuwa kuja nao mpango wetu wa mana masemo kwanta muda watira na uhone wankuwa aba fala novisive. Tingaria pa tikizidi kukulombera suki ya Jumapili ngeme ya tarehe mbili mwezi wa nane mwaka 2026. Pesa kufika onziora habari za mana za inti na inti nyingine na wenzetu Maputu lugha ya Kizungu. Ikisatuwa sila na fast fast mana huki sembere mpango wao mpaka wakati wa kufunga kazi zetu. Tingarii tikizidi kuamba usase kwa pamoja nofwe. Kwa kati utangutondo la ti kukupapa hanyimbo ngemangema kulana musuju zetu za tiri kutenga za kazi za lugha ya kimwani wakati Pastade ya Pemba, mbanda miambiri, ya rabunatana uzaunda media, frukusofu moja, miambishu na nezakwati, na mwafemi matamani na kenda, peo zero za mega eris.

Onzara na mnotu na ne onzora jiwaitu mnotu kwa nzanga na zatire na agacheka ze chike sasa wasara na faso wa sumano wa kese mbere mpango wao msaka kutuvuta mpaka pep ya uwe na ufe kuna ukulaya na tika wasara na faso wa nzeto wa lugha iye kizungu tingaria pati kizide kulombera subu ya juma pira ngema.

0: Masi mukiru hendle no purola. Mukiru romeli heo ya yotana yoswa wa distrito anyo. Masi nruye mparaka ni mungu.
1: Ele parake mosa ya orate liwa. Ni ikati lo soo tena torata mkulu pale. Mukiru romele miyo. Ni mulipele pahe mpaka njewi heolia.
2: Opiwe ni muretele. Yole olelo. Muhusiwe hopa yowuma. Ndipuka nekole.
0: Ya. Yeah. Hopa yowuma. Ela tirdio siva. Enkupu shireyo ya pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana, tani apenye.
3: Pipi, mohano upia no katibakani.
4: Mwenye ni mohano. Ini raromela wira atu yo hasiwe la yoja.
0: Mwamutiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mio tonkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
4: Ayo muhano. Iyoja saka sote neki napea ni mrerelo soki sive la wiha na iyoja saka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko hopa yowuma nakala ikiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
0: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kino na wira pipula, okale tuwe mosa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva, ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera oya iyoja saye kumi.
3: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wira musi ya hwala njasi isa isumana sotene, ya ro kala ikuru, ote ilio mrema ne kumi.
5: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samuja kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpendo.

0: Mpatani mayo ibulela. Unachula ifaita nchirina ya unyawa matata nini masi nini sapao. Asunku encha nkumihenra ureta, amvira matata niweho na vraka mavi wala chituchona na raja. Pimana ni hana unyawa matata niweho wakila imara wanihuko, ni masi nini sapao wala niturwa, wira nini macherihe, nureta toko woharia, nutuka loko kolera, nikalelaka ntiti. Unyawa ni hinati ulya wala na atenga chaka ijiolia. Ni hinati unli hatoto iolia ni uoma la unguari haifralda ikinaku. Unyawa uoma la witungo cha usentina, uoma la wire henra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Uoma la ukwanya inama ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokoni. Wupuwele, unyawa matataniwa ni masi ni nisa pao itu inloki ha ukala mtu mkinaku.
1: Ukika vovosta kwa zinyaruj.
2: My support, my support, my support, kitanto amor.
3: Ana nishunu erasi sulaka. Kino madi haru otro kihayo ya sanyo uwi, ukushaso sikola.
4: Musi wa macho ole woki sivela.
5: Mio kempavela macho otene.
4: Sai vavo. Eo kwa hii kekai, mio toki mpavela macho otene.
3: Muhi kutakutease. Owa ilianyo mnoro kala no machi ilo olikana wa machi.
5: Masipipi, kwa wakati mungkile la wira, vantuni hae kijeko ratene, mahae wira kinungunua.
3: Mokana ni sharia, masito, kina alela ana, wira, awo, vantuna ya uja uratene, mahawawe, awo, animunua.
5: Mas asarusi, arinaikuruba kani, obirikana, admira, voashilo pana, tivo, kivantuniesha, uja vanchene.
6: Mwanaka, muhimi vitu sohi kalela, mulopa na moseke kai, onini suwe loratene, wira, akiena, pamosa mosaruta ikuru, sembirikana pahi, ikalelo saya.
3: Vamos, tivo kinapeaka, wakuta okati, yoja saka sowata, so siva, ni matelo kuore roka wana, maache ni mapuro makina amujaku, anye ni kaliha ote pasha ikuru, ni otu ilia shiwa murima.
4: Shuni yari ondi suolo ratene, owa mpela pahi maache otene, maha wira na milili.
5: Ewoja ya pipi, tiote posiva ni mio, kihiwera kawiwe haweha.
3: Kuwa omvoli weta lancho konla. Mulopo anana kalamutiyana.
7: Mpakento komio, mukala nusole sosiva, ni mrere lo sokwea, ni mukalote eluwa murima. Osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.

bereke hena go meteko tšhene batshikonroe go meteko tšhane go hiraleng kgonane go bereke January Eduardo o khoma he provincia ile kanle bereke yoniasa nicho nihin wo thonyera miteko tšhikanle tšhima sinta no matikeli yo ompira bereke ntshokola wo tšulu wela pweho ninkela horwaka vaiva i provincia bereke yo nampula okela okhalava mochana sikhonani hanokela ni wihera chicho miteko chikanle choma sintano vireke omatikelio ompira wophavela uchuela mana nani vireke provinciale chineta ya wala tuna chetilia ya vireke miteko chikanle choma sintano vireke vekhweli omatikelio ompira kamana miteko chompira chinokhala miteko chompira uchoni kelo chomola isoti yankhunani ho khale vireke santos agosto woni himachera miteko chikanle chuma sintano matikeli ompira ukuma i provincia yo wampula ihali mwapara

0: Boa tarde. Lá que não me vai o sampa rango vai nele rapaz com ele um por semana. Fica mexendo no sa moçambola não polense. O gato trabalha bacani. Mexendo no sampa se mexeu lá mas como tinha lurikua. O província inyambani. Moeiro um tupela um. Moeiro agosto um paca setembro. Moa cola motano. Não vai nele antes de uma semana. Moa tem falume. Boa tarde.
1: Boa tarde. Já foi tenial a nova mita com a terra de Moçambique. Também capela o aí ele chamano santo agosto. Capela o ira milho cola. Niko hile lua kankumi. Yumweta na nungwe haziza kampionatu tula hama. Nile masikomu ya IPA meta. Tule federasa musambika nuhana meta. Nuhana waro ntukuluwa tule ni manduzula ura mpaka ntia 30 yu. Aliantia umweru wa tezempuru. Ehane tukuluwa ka nova tempo. Ehane tukuluwa ka epoka. Ekeka inova temporada. Masi eya ni razizo. Ate mpaka novemburu. Ntia 20-25 te novemburu. Kuhima la kampionato, federasa musambikana oni lako hana oweri, para o monteri habavo. Okala kaura ntia 30, ntia unte mweru wa dezemburu. Ehane pachara kano epoke kinako.
0: Artur Simeto, lele wera muta la wakiniwa haike kai ya mpire kani vata disportiva. Mwini wala matashamolu mwala Artur Simeto mwala ya bayo pempa?
1: Artur Simeto tule manilotuwa la wera ternatore historia, lapu ya la wa musambiki. Kani lewa ternatore historia tampejo katore. Ipotu kala so Artur Simeto, potu kala hiyena hii, ninona kwa lukeri yolo ni Musambola alaliwa kahapari ni sapatu wore kino ni mwa sekunda fera na meli na mararu na matanu fin simano ni nesha wano
0: wa enshenki ya shuliga u mwaha wa madreke wala yoke kina kumune niwele la tenteri ni hamisi nita sasama wako mwaka mtano va hiki la wika siye saadiku ya miaka isi mruduli
1: wone la waka mi etriori pihandrima potu kala hiyena kaninzu wala wata si matreko kala kawra kula ni matreka netra kula ni kukendivo ni hiku ni uyuhura matreka kanetra
0: kwa hiyo kwa musambiki tuotu matreke manli
1: kai nini wairo kama teka neta kaneo ura sumane la kaete ya mateke ya hetu sumane ya sumane ya neta o kana vira sumane tero wone la waka miyo kinona uro lika uwe yoka letu hiniwa na niwa sana o kuma proprio lika wamuza kwazi ni fetera sao wamuza nikipo kala kaura kingwana nrere lwa wata vincheni etusheni kampionato la musampolo hineta wazo kala kaura kipa zirizizani nloko ni icheshi ntao na kale tuyoli pa wata simateka ora kilu kala kaura kala hii yare siza sempre kivovo provincia ehiliwesia wira yotukulua provincia ni razisa ale provincia nloko ni moza kani pinye nloko nizo pia pini ekekai nirina ziza ale tarna kala makuru tiya ale azuwe liwa wata vincheni kanirina tumakuru makinaku tule nizuwe wira kaza ntano kawo hana kwaza mwaka mwini sampezia kama mwini sampolani olo kandi shimoyo kama mungu sampona ntawone la waka mi olika yo kale tu ineta sana ateva alapur karama yone na awi huni lavulaka upachira nuwa epo kwa ula ura atikwa wa regionale kekai atikwa regionale na ara ura warela va ninsuwe la katipani kekai kataseri uohole le tipani unrote seri ntawabu uone la waka anrote pa oziwa wata vincheni so upropru liko ole kazuwele wongko mati na ale kulupingye wira ni mpaka va nipake pur karama si ntawone la waka mi campionato o hir na verdade desportiva é na verdade Artur Simeto mpaka bakunzuwe la fundishen o hir ne kuru o fundishen o rifarako potu kala yala kale materi nyandi kangweri onku miha funding kulupini porque kaninzuwe la tipa no rifarako o rifarako tu
0: beka ne kwera mahawa masampolo maleka mahiko manche no tirhi wene o gatu mkaiko ni sheruni ku sherin ha makuru o volo la homa de kibai
1: eke kai e yoko alukeri ka bom pirisa rukoha ele ruko muziza ale mama na rako shikola sumane la rako asomaka mane kina ku elelo kukela nsala sekunda fera na mena mararu ni huku nikina porusora ki hiya wa nuwa wene sumana ntero porusora hiwa ka sempre na shikola kanoche lo hivorali eyo kampiri zari opia vai o washere hako masiono ozuela wira musambola sempre alkomu kwa mota country kiwa oni wani la mbolo la wata
0: kika mahola guvernu kanwe heria makalu la nuni heria makalu mota na musambola
1: guvernu tole ni manlozuwa la uro havo juventu di sportu ali havo ministera juventu di sportu eyo juventu di sportu tuntuno kelelo holo paroama si sempre nini wako ankomati kika hii provinciale antuno rovar lila provinciale so mvar le tunyeza mputa provinciale masi akalaruka mkampionata musambola matani kuruzo teno rinaweri o kanle por o federasa ni vamos a ministra juventude de sport
0: umotre ke shende kanlo bara wera kusambe musapola tukile ko yola are akala dikole sa yapa dikiminku akala musapola aririma
1: Ekhabo mo ompirizari okoha wata vinjeni tule ni manduzula wata vinjeni wira lika ohano puela kaeli tule ni manduzula tipo shohe liliwa mpua ele kanle yeruwa uro onro mwale liwaka televisa mpandlatu wa star time teshte vava le munsampola hini monie ekeka utu wanya wata vinjeni atene ena anuvonla vula munsampola na kine ninyonyiwa ani kwa ura munsampola sheni okalaka ura warele na nlema lende ratiu na nlema lende televisa tebe emi te Mozambique nena anuva kapo nona wata vinjeni entao Liga, vamos a hacer la sala, un comati, un colchera campeonato, y la tricua sapa en domingo. Oh, naura carne, curta, water, vengeno, caracaura, upacharani, canirna, timota, trenchena, zuelaya, kipa, zo extranjero, zuelaya, zo España, zo Italia, zo América, zo Portugal, o caracaura, sin ni calana calentario, y el huelelo sapa, donatri con cala sapa, tiel, o el don tricua, vin donatri con cala, vin tiel, y arrela la liga, liga, cualquier, anizuel, entonces, shakia, poetea, Olo kani kani kampionati ukala kaura karina tata yoro melea wata vincheni ni kulupi tazintepa ukala masikini ukala kaura kulupi zinjene zini viveri ni latu wa reseta. Hini inona ka purzempulu primero temayo o niasa atikiwa kavale. Shtati yu yu primero temayo ukala usali wa wata vincheni. Nini inona katambe okapu delikatu ntanu ya roka la provincia ya roa hapo pula sao roo titima akina kukumaza matishtiri tu musimpa paluma oromo asishtiri manshi. Sirwe kipa pili, basi nkala nkameri kipa moza. Nena anova shaka imu nsambola woni la waka torneyo. Ele nirwa torneyo da aperturo. Kala kawira kipa ya venya enunko mati uprovinsa ele. Kukala kele tikaka nikipa zote nzijirariki zijirariki ntawi ho. Mano enkale tuyoli pa wata venje.
0: Masa akala makulu mkina kwa ntukoni mwakulu matono va mpira nadika kukati uhi. Mwini mwakulu matisha mwakulu wala?
1: Upachara ni tiore ra wata venje no kala kawira ntiko hiu kipa ya bebe. Tintiko hiu wa wata venje.
0: Masa kileke ekampu mwalele orate no kati huhiu.
1: Waele no nihu ya apertura atasta. Nile no nihu ni vamoza tule ni manduzuela wira akafi vamoza ni fetira sawu hemi ra wata venje. Ele no vasound yore ra wata venje.
0: Kile kama teke Mozambique lima ilo tike ekampu kati huhiu. Lima ilo tike kati huhiu.
1: Upachara ni tule manduzuela wira kipa ya bebe. Machoka tere kwazi 40-60% machoka tere maestranji. Maintrana. Nacional.
0: Baka hima santo kono fero wa mpula, fero nakala, bayo, pemba, fero lishinka, anamadrikawe, lima lutuka atukoti kuhiyu.
1: Olamalila kalamalila masitale ni manzulu ni manlozuwa la ura mashoka tore antika munsambola ma profesional kwa lukeri shtati wo kwa lukeri kampan roa ya hana alamalila kwa wata.
0: Kama na madrika antika ni ukovi?
1: Eli kwawe kimbikivome nakali ya wata vincheni. Wakala kwa ura sempiri kuna ntu zuwa la ura nakala niku na joku. Ozuwa la wata vincheni unkala kwa muziza.
0: Wumbere kewe mbirikano tanu hiu kewe mbirikano?
1: Kiwewe mbirikane ashambirikana tale anguwa mwona. Wakala kwa ura tiposhi oma la mpira. Ahana pela kamikukutra wira kingwelevi kingwelevi. Para majoka torea nkuma mpanyane utimuotela. Ndatu wa malushu wa rimwema kilaka nkampu tampeti mwote la wata vincheni. Etiore la wata vincheni parotikiwa hii.
0: Wanta fulme lebele wera mishita sana mpulense. Sinruwa mpanto malihere barawa serie. Bea pwendi wa makuru wa serie ya kumelo. Sipotika amonapa msarni nchipotebo nakala. Serie pele la unuo vilo pwendi nukuna nera ruho. Kumela kateme kurepa msarni nukuru na aso nchipotewa wangoshi.
1: Eke kaye unuo vila wata vincheni. Waone la waka mi waele iraneye. Wa kampionatu la antano wavirikana wa mwaka za wata vincheni. Para serie B kini mwona kampionatu para mi ohirer la wata vincheni. Kwa muna maziveli wa mpiro kala kawira zinkala wata falta ya konferensi ya wata vincheni. Sumanelo ni wairo kawira
0: sansimu kandroa.
1: Atezi ni kala kipa bateva ava. Zimpaka falta ya konferensi ya. Sumanele na ani wairo kawira sporting kawendrutika. Ni kipa. Yaki ya speciale yo wampula baba eti yo nyonya ndrima kipa zirivaba wore kina nini wa iroka wira
0: maboma wa kiro kampu
1: yo chela koro oroti kani vamoza nikipa yo yo sporti
0: ya rotika
1: wao ni sporti aki ya speciale keka itau kipa yo kala baba nikipa zotene baba zihimpiri zari hata zinroa mwentu paro kampu kiaro ntau yo
0: maleki ya speciale kama hakima wira matika kanili mwa nishi ni salari usaya kati niro katumuka ya kwenye matika koro koro kampu tika
1: ntau ya razizo kampionato tunkalona na rawata vincheni waele alipele lua wata vincheni for example nino one kipa zincheni zingwa paro rotika kampu nikina kukuru example San Simão wore kina iruwa kama pili isa kama monta un wone la waka mi kampionato ntanova oikanle wore la wata vincheni para serie B waele na alamale lihu para mwakazi kina wata vincheni nta wone la waka mi direção ya asociação provinciale ehana etwilela wehashisha ka wata vincheni wohi yere mwapirin katera buriku kala kawira kipa nye zinkelamu zikeleka muziza ale campeonato intrakazi nguane lovo la watu venye o pontu vai hua pontu sempre vai hua pontu ele ti yeli mama na hivara kanteko sokia makeloche melo kankala na eguruza watu venye nintau wani la waga kahi atu trapela pontu nye ambayi wakala ura sansimao kandroa sansimao katinke ake speciale katinke nintau wani la waga kahi tiorera watu venye na masitu mvolo lia para kulubi zikinaku
0: Baba mahola makuru wankota kaya hindu wako utiko kampu yernia sisa ni yernia shia mbahi wa oshindriwa mbahi wa multa
1: waiwe na azue li hunteri mwenye niru wa regulamento za federasao ni regulamento za porova mi kalai mpaka ninaanwa kini wa iru waka wahiru wafata te komparensia unaki wa ponti nuniva hiwa multa masiwone la wakazari wira kulupi ya zini multaruwa kipa zini multaruwa kizara o kalaka sumana sumana kipa zinjana zike la kankampo zintikaka o winja atuwa wira nyuwa ntano kamuimboloa wafahi wa PPF zisa na shkola ahiru wa shkola wira wa mhati mwopia numero na watu vincheni ntano kamuimboloa kuhone la wakami yanrere tukua lukeri moza moza
0: Vanta blaka ni lebara wa seri ya la bele la kume la spoti kampu la kadami hitari ni kune kina kumeno na wakana makalo wa lebara wa seri leba mpata mkina kwenye seri ebe tenime shawo muwomu hii ya ukume la kadami kwa riba msaroni aso nishpote wa ngoshi
1: kuma sporting ki kuma kipa ya akademia militari kuma kipa ya waparapatu okuma kipa izo yoripawe kipa nya zotene so kana nromelo wa watu vencheni parokela fazi kinako eniri hazizo na nupuela wira aki ya zush aha ne kuruza watu vencheni masi upachera umalila ni kampionato riari niriari kupachera katrui kalaka za orera watu vencheni kora kipa nyanya pelemenushi oripawe akademia militari mpaka kipa ya oparapatu na mwira kipele api pakere ni makutakuto wa watu vencheni tiposhi okolo kanle okanle presidenta municipio o parapato kipele yani kana ekekai yani kana mekuto kuta watu vincheni masatwale yonkomati vamuzana ala ke lewengo evenya kipele watu vincheni masukata wakati parafazi ele nroiwo hia fazi regionale kande segunda division kipanya mararu okuma o parapato okuma katemia okuma mpaka ripawe ahane kuruza watu vincheni parotika fazi kinako
0: na mpulenso la mwakula motano va onimala malava onroa patro malihe na mpulenso lola ni uhe na mpulenso shene mwani lwani
1: Upachina tula ni manlohimia. Para seria A na omona na mpulenzi otikiwa masaikalane kuruza wata vinjano kala kawira kipa nye zola malelana. Zola malelana omona omona wamalo omona kipa unakalavelia. Seria pe tula ni nona baba wone la waka mini mwonie kampionatu fazi yelele vinrela fazi yopachera o ikala ne kuruza wata vinjeni waole na alipele liyo ni ntuna wataka sekunda fazi la ni ntuni hurao. Por exemplo, Serie A, no na mwiro opanya ne akantitato kanle sportivo nakala, ni kipa za haru wengwe za haemana ni haza haru wa kipachishe, okale sporting kuparapa, sporting kunapo, sportivo nakala, futbol kulupu umempa ni kipa wa amalo. Inja kipa ya taru, tizi amana ni hontika kampionato. Masi umana ni hane na wehe kampionato, awata manyaku nyaku. Ntao opaka, wone la waka mi muruni makakomu na mati valiwa mpira, ni na mawa hawami teko nyaza mpira, kahi kampionato o anenile ekito ya watu vincheni porque kisarere manyaku nyako kata sema na wewe manyaku nyako watu vincheni okuma serie A mpaka tampe mpaka serie B karere manyaku nyako ni kanirere wo una fata de comparencia para la ya serie B no una fata de comparencia ni unomona pola mila hitiko kwa watu vincheni serie A no serie B alia serie A no mona akatemika o nisheni
0: monakala
1: velia penu uli jornati halake moza paromala aha wendri oromo mpenta woni la waka kampionatu aha rere manyaku nyaku awata mencheni na aniwa o mempa o nyakuli hani wakawira sesan sportiva o wamalo aikana na manyaku nyaku awata mencheni nino tampe serie A pe niniwa manyaku nyaku ntao opaka palansi opaka mahala kelelo kwa mahana mpora kari kampionatu fazila oanele ekomo ya watu vencheni kwa kawira ari kampionato harero nyakula twa
0: lakini ra wera so kale ekipa sa association sporting kwa mpula dipito na kale ekipa sa association ni wala sai
1: ena kale tuyoli pa watu vencheni wira sporting kwa mpula ekipa ya association o sportivo kala kawira sporting kula mwaka mchena hiraka fazi regional no mwaka 2023 kabu konsi kinroa fazi ya regional na mwaka 2024 paroroa fazi kinako arone kutakutwa watu vencheni o hili minaroa watu vencheni nongwe hapen nongwe hama akela hiro sporting o parapato sporting wampula ku hiro na himona mwezana swarongwe sporting ku khala kubura kanyandri niroromela wata vincheni tawira so kalavo kipa ya asociação won lavaga kenira nata ni ni kipelo sportivo ona kala yar ura kipa asociação won lavaga kiaron trakwa mun sampola ni tame no mona sportivo ona kala ntano baba o kanyariwa o dika o tikonesheni ona kala velian la kala ura karna malakao nu o kanyariwa ni kipa yonesheni o amalo pola milio hima kula nemmo zenta wirwa kipa ya asociação nata so kipa nyanya kipa tankila campeonato ni mota ziriazi si talking here what I mentioned is ni zuela campeonato ziriao kala kawira kipa nya sporting ko para o napo sporting ko wan pula ni sportivo na kala tule ni zuela ura kala hi ya taka ka campeonato sa segunda liga ni kipa nya kipa nya ka hi ka sa hanti sa wata vinchene una ke ka na kala nena no ba o malaya ni te kipa sa zinale pa sempre ma jogata no sistema ele kala ya FIFA connect tu kipa zinchene sirimu
0: ma kala ki ba kere ka academia militar academico la oribawe sonchi poteo angusha matiko hale pamboa ma FIFA connect
1: pila ni mali ho en termo ya historia kipa ya sozini ile pia witu tuola ura i no pia fazi lela então que fazia nem rimi uma sporting que
0: esportivo
1: que aí que fazia nira rimi pela o razizo é na Azuela o precação ser na water vencendo namoro piaco cati e na ilha piaco então atual vencendo nona tanira equipa só cala as associação mas aí equipa só cala as associação mas sim equipa só cala organizado a water vencendo só verica na San Simão só verica na Azuela aqui especial só verica na academia militar aliás academia o ripa só verica na equipa da water vencendo
0: quando trabalhava com a varia vampira musicole por isso vamos falar que para que não é por isso que na quando ele passa meio que a gente nem a Madrika o acomel já ouviu que a missão da vampira musicole morreu onro o agosto em paga morreu setembro é por isso vamos falar vampira musicole a mãe dele é uma taxa na mão dele
1: o pai era nem trilha o vamos falar fase provincial a jogo escolar pode ir a hino lá malela na lavulazizo que a hitrum nintuni huo ba water vingene que cai o cara que ira no hino mo a con ha com jeruendo fase injanya mwaka zikina ku mwaka mwezi
0: ripara
1: kekai no hako leru wampula wenno na nona moto wampula nukiao titime ya watu vencheni kioni hendre kekai nao hiyo omalen ya ntele ni ira preparasao kekai kina titime wira na una kipa selesao ziternari kivale wovi kana ni noni hu televizao ni noni hu
0: provinsa zikina kekai
1: o ato mpako sofala iraka mwakole posisao na arni huu kila niziveni na arna poli ekeka ni mpelo pitrikusha posisao nziki na huu ni niwa propro province nra wako jere kwa njampani inoona masuampula kazirere murati huu ni kazirere televizao masinali pa wata wenchene wira akala lukari ye meshingwa namwane o ye meshingwa selesao so opajera wikomeli hawa wata wenchene tatu yoke niraka para hii wampulava nola malela kwa mpitisao ya zikanle sa fazi nasionalo fazi provincia za joku shkola
0: wekere kira tuwa langkushe lisepwere huu
1: Mengi nzuri la wira tuala nguo cha respire, manjuore kina kutile iruwe wira sote ni zimpaka na ultima wara. Sote poji na perteri vale, opela wira ii ni swami hiwe. Masi ya kalaru, mortalitati za miteko za faji joku shkolari, owampula sempiri nkala ketu. Yoli pa wata vencheni, wira ni preparari. Kwa ajina ara ura kena muipiti hiwa. Maitu 23 distritu, kivo distritu, nemoza ni wiyo, ura pelemeni. O hiya wira atukiwa, ura pelemeni cha havu lukari, distritu moza antikaya na maniala, akando selesionari.
0: Mwira nukuma prinsa wa mpula, ira mera mera la provincia, notikabishitu, wana mwana kani ukumali ha?
1: Ana mwana ni ukumali ha kwa ele kwa ativitate.
0: Kereka asule, ana mwana atanilu, ana mwana anrowa wala nilu?
1: Ana mwana azuwa liwa wata mwenchene masi wakati wakati ane mwana kina niwe reiwa wakati wakati ana mwana kina napanya triki naku orakilu napanya retre napanya nunu orakilu ntao ana mwana nchene azuwa la aselesionariwe masi tambe kato wakati
0: anipu nabuhema na utuna puro masaru anayikumeliha babu
1: wakato wakati anikuma matele ntozo havo ahisolesionariwe warele masi mpaka nena anumantika kompitisao nzanti shiritu mwemu arima melioro tu kwa vilikana wata vinchene ntao kaninzuwa la programa chene ompaka wa edresao provinciali wa miteko zo osoma miteko chene mbari hama matishiritu buke matishiritu zinchene niniwa o niniwa haweha kanewe wira mama ni ole selesionariwe nteko mbara atula kanewe wira yope implementarwa torneyu singe zikane za basket o torneyu zikane za atletismo o torneyu zikane za poli o torneyu zikane za kulantri olo zuwende wira selesionariwa onni vara mortalitato kala wira mortalitati yao ninsu yola varutuni vawe
0: wira mahwalele la guverno tushine wale mteko ya soso ma so tene ampaka matanatana ruu kati obukuweni
1: miyo wane la waka kwa munampira nitambe ntru kala provincia la wampula kala kawira kulantri ompelo pushari para bateva wo tswela wira wa wakala wira mwa khola kuruwendi ohana upola ka sheni kuruwringe mwa khola ya kalaura lukarile walimi abo walime oshinye o ya kalaura lukari walimi akurerie ohana wiprevera kentao enirha zizo hino mwa khelela no fase nazionale 2024 depois no weha seleção zinho mortalidade zotene posição ya ria São Paulo metroni mortalidade zotene kina kume lukari sana ya ranking kentao la waruka direção provincial ya miteko so somiha ya ro a upela ka mpaka bana ro zwela na mwira mwerula ninkele li nsuila tin ropa kera miteko so nshikola ni sikhanle sa provo rakilu masimpaka ba na ro zwela nteko shenu mvariwa o si ya kalaura ari manuki liuni o ya kalaura ri kipa zinchene antuka wata masiti street zinchene khatirna nukili ni ti street zinchene khanewe kwazi talwe chimelo para ndoto poti yuwa kaura ti street shishi o lukari shishi apa kero kuma pele melu shwone la wakami ti posha ba bale selesinarwa ya raura ka purimeri mozoma vesh o waba stativo wa mphula ba wa atimi wa 10 kutima timaka kukhala ka vasapa tu domingo segunda feira ou fia ka sexta sábado domingo domingo tarde que atsikela za matistri tu maya ora na ke sampe segunda feira ke leke mashkola
0: ome wera na ke kwa mpaka moto lava kinone tu
1: mpaka bakai bonno hini ni zwala kampu zintrikiwa mu kanne wa wira kampu ile ntrikiwa mwe akala makuru shish tula ni malohima zi kanzi ntwa rati va stativo wa mpula va mpaka matistri tu kanne we ni reportage kanne we ni journale himi waka wira selesao ya majo katro o selesao wala selesionaru anroa joku shkolari ari lukari lukari kata seja majornale ni seja marati ni kanne wa watu venche ni niyo kihana certeza kanwa ni wale kwa kubiti wa lukari kuizuela wira anamani shish au akuma ti street shish apia lukari shish khara ka wira ka itrin kuaniwa
0: maka ko haban toka thola rina hola wote pavukwa wana pole police property we komeliha wala mone lwanyu va ama hole province ya mitoko soso manelo ano tokera kama khalelo
1: makhalelo upajirani tola ni manuzuela khanle mateleta mateleta konti sound tola ni manuzuela kuna thuzuela uron roti kwa nyampani uron roti kwa nyampani kuna thuzuela tshenu ntwa awu itruki haka ro tshenu ntuna ro komia yo kontisa zike na kumtenda no kontisa wona waka witoki hawa matele to khala lukari moza okhala kaura mwera selectionary waya mwe mpaka nena no vakhanzwe liwa status shena ya emayo ke khai mota shena ntikaya ntao mpogone lawaka mpaka ba kanetu ki enter muyale ya akhanle majoka ter kai kini ala khanle mafunde ma selectionator nteko shena mbara tiposha we mereriwa ura nyu tamu selectionator ola outalvej de direction provincial ameteko ya ya yoso miha kana thanle tipana rokalo holo wa maselesa taula wa ruka twa wa bahameta wira posisa wile na arihu ngakola 2024 namutari omutari ha aropa jera chenu pachera oraela onwano ru olo orumempa runakala oruyikwa ruwa malo olo selesana ruwa olala
0: para me province ya uniasa yo pachera wa komaliha ana matrika ya mashampula no romalilo tuturuwa
1: paitela ni maliu hima tilani maliu hima nkalan kama na hokolela hakekai no ho tampe onesheni va opera yo ya takani ho mortalidade zoteni wira yizo koleseke atletiji muteko za paula za dipolonzi mortalidade zoteni maselisionatora na ha mwe ora entrevistari wa kwira nimpela uimana ni hana kupa reposition na kupandri ngwe turi wizo organizare ko kala kaura mafunta ahimeri wa ura nteko ombare kwa watra wenchene masino kanone tureni manduzula ura stati company rini hu yorerla stati vinsingu dijoni company rini hu late kinaku kampu yonesheni wone la wakami tule ni manduzuwa la ura kata zona yokala region siwari wira nena novam adiresan provinciali ya miteko za neshe za etukasam so ito kiha pele menu chara wazimu waka ala arrejia wiela no okuma onrupula okuma onrupula orapali o malema oripawe oba
0: onkupu ya roka unye kenseri
1: kenseri ya onkuma ati kuwampula na arawe wakasumanela ruwampula ba hadi imana ni haba wizo okolaza selecionatore yole tampe areke la ati elano poti wankoma ati na mitili aweke aweka parapato aweke aweke alarti aweka moma aweka mkovula itoki ya kebaba na sumara wa semana para pelimenu juwira akumani nu areke la ati elano yonapo poti wankoma ati unapo baba na kuwa hifare kuwa insiriri kuwa nesheni anami yalo kuwa anhipiti kongo maati wale kurato nakala kongo maati wale kuwaka anakala veja anakala portu amempa
0: entao zito naro unuli wa musuru kufai
1: Eh amuzuru kukani mphelo pia okhala kaura
0: kuma ntuni ndi makumeli halando weta kasai ora province ya Mahimanyuva.
1: Tila ndi manuzula ela fazi nasionale kandi ya fazi nasionale kula ntuyo le selectionari wa ozuela. Nila etusa kuverna wata vincheni. Ntao wone la waka miti ya tuna roka la wata vincheni parapele menu.
0: Mwere kahano musuru ku nindi niri ya.
1: Mekali nzuela shawira vani hima kishtan ya niruwa teknika. Kani hima kishtan
0: ya teknika musuru kukumbolo wama.
1: Unsuru kukumbolo masikivone wii huirua. For example, ukanivone wii urepa minki wendri. Ororo wa lukari tishtiri tushish. Ororo vara miteko shish. Okala ura nkirentao. Enaka letu yoli pa wata vinche ni kishtan teknika. Ni kishtan unirua za muhako ekonomia. Zina enu okaletu yovirikana wata vinche ni hiyo. Ni hana ni himaka eleri kishtan teknika. Wovirikani eleri kishtan ya miteko za mihako.
0: Masukatu landria ukatu ni pwena huwa hala pa himweri mosawu ni pihere. Ukatu ni wapajari mpira mshikula provinsi nyambani inu. Kireke ya mwanda niwa mfalume provinsi wa mpule wakana okati wiku malihia. Wipanyero malilo poro warerela.
1: Entapen himini uro hala mweri limosa ateka hii mweri sumana okala kaura ka itepe wa tenro pacheri wa mweri wa agosto
0: ampeche tia 29 di agosto
1: keka hii tenro aneshiwa elelo mweri wa mala
0: nukunokisera
1: melo nukunoa pacheri wa mweri wa agosto nintuna wane tushani nintuna roa paki wa
0: sumana apile na matika mweri kupale wera akulu yuko mali haka wea ruhe tuwe prinsi la wampula
1: ya kala wira etuzi na rera sana ene po tukana na kukati okala kawira kunapete okati wa wadra vengeni masunroa pirizaru ovara miteko wa wadra vengeni okala kawira paru oparwa ovara nteko na ana mwane tuyoli pa wadra vengeni para wii ulama ilana niri hazizo akala na mwane ale awi zova wadra vengeni ahava na mwane ahile male ndi okala la mpiente ya wadra vengeni
0: akala
1: na mwana ntishtiritu unwa wae keke hayo wabirika nani mwana hava tistati baba ntao sumane moze nroka la sumane ele niru wa wiza atapitare na nroka la lukaridi wabirika na akina kwa ala matishtiritu akalaza kulare for example ala vastate kalaka mawanyi ntao sumane moze nroka la sumana para wata pitaru kala lukari moze sumane kine nroka la sumana yola maelana wata vincheni ntao nroka la ntikuwa wata vincheni para ala kani maselesionatore para miteko unyanya za mpira ya za fazi nasional
0: yose safalume magakigwa vahi hapari seriposa ukopela za mpira omutlava enable chena mola mala mundiala de kiwa wa America mesiko na Canada.
1: Oyetu leni manduzu la wira mundiala mala sempe no mala mundiala kim falta ru ikala manya kunya kwa watu nchini. Ninano watu leni manduzu la wira FIFA onima na niha opere perari mundiala chanu rod kiwa okanlo Spain ni vamosa o Marocco ni Portugal 2030 ni tambetu leni manduzu la wira mantatu a proprio presenta FIFA ni kai kai on rau malani tipo cha rau malani chenin tuna rau wira ni asia kala wira onra o renovari ole mantatu o ya kalabura kamale mantatu entao za en termo ya kipanyo zo kopela tinye ni manduzuwa la ziwa mundial tulo manezi za Spanya kanyari na mwira tini kumam manyaku nyaka wata vincheni mvistika sound turesh tule ni
0: manu wana msula mpira ilapo Argentina mpela avekilo tikile utikili wa mpira uloma liheri ya kumelo Spanya na Argentina mwimele saisai
1: ya sempiri kula ntu ndavu la ziza
0: asini mwimiriri
1: na enroka letu yolipa okala kawira ele yovira etisawi ele yovira para shitori ya wata vincheni para hoko loo ele nitula wani nisi wanlewira kampionatu sa Europa zin Europa jaraka mweru wa agosto kekai akina kwa Europa jara ntia oitu kande for example o Portugano Europa jara oitu Alemanya, Spanya kula ndu mazi mweru wa agosto
0: tule
1: kekai mazi tule ni manduzuwa la wira a FIFA tulur na kalentari moza nivele ya Europa ankala mweri mozaru potu pachara tia 20 tia kini masinumpotu tupa mweri yore wako
0: masina matikali ya mundiala lakina kukani ropo mwere shabanchani
1: aile sempiritiri haya kwa alukeri yore onroko mpiriri mundiala onroko mpiriri etusa selesao oni kano kati masakina kukati kwa wata sempiriti ule kani likinzi tia kulantu uomumula secha ale ya haro mundiala secha ale ya haro sempiru hana vahiwa ka maikomu na hapa kina kuya haro mundiala ya hatrinke sempuru sentu kina kuya hatrika subushituira kina kuya hakalo titulari ayoti ya wata vincheni tureshu tule manduzuwa la wira selesaun za wata zincheni so kuma za wa Afrika anu mpaka tambiwe Europa tinyana ayaka kani mafuntia tule ni manduzuwa la wira sempre ya kala kumpiti saun za inye international akala kani akala euro akala mundiale sempre materna tori mincheni ammalaka waka kani wakala kawira opujetivu mpeli waka mweri kupia wata vincheni itambe tule ni manduzuwa la wira mundiale ahirero wa reformari hama chuka tura mincheni incheni ya rongo ya riparo reformari seja majoka tore seja mpaka mafunta wa travinchen ntao inja hapari zinchene za wada ni niwi hu zikanle mitakwa ya za kampionatu tambe tulani manduzuwa laba ontikuwa nena anova Bitakwa chitiana za Afrika ekekai. Iso trimo za nuni nenu ndeli mukalakawira Mozambique
0: etuoni kwa wadana kwa mundial akanagereka kalakani hata mundial chitiana atwenchene kamula bula shavanchene mwashani.
1: O kamula bula jamwenchene kalakawira kanla leyari kwa wadana venchene campionato o competition. Sonsina no hima pai ashitiana enta watrinchene kina wereng hadr roho awata venchene ovirikana ni campionato ashilopana nuvili ovirikana kani ovirikana euro
0: kana wana tanya sitiana la we kamusrobo de campira
1: wereng kahiwa tanya awata kahiwa watanya ele ni ruwa ritima ya ovirikana awata venchene ni competition ke kani competition zikina kuma sala kina
0: na campionato provinciale va pomela ampula vanda na campionato provinciale ashitiana ma roroka
1: sempre kina una kina rao chela ko hiro kala kawira ele
0: masuni sariwa ka
1: nwane lo sariwa for example futsal oni zaliwa alitu ya hala mali wa wata venchen
0: oya futsal
1: kiyo kina ina kawa achitia na sempre karao chelo hisaliwa kala kawira tu ya rola malela wira ele lo simaneno na atukampira
0: a ro lingwaka
1: oliva kana chelo hili wa kala kawira tireti zote ne simo zaruka
0: tirika kana shilopana
1: seja chitiana seja shilopana ata hava shilopana oziveliwa campionato atiana wa afrika na campionato achilopana
0: Ashi tena pemla wa mpolo kora kora roa mo kampo ha
1: kora kora ro kampo khala ka ura tule ne manduzwa la upacharani ashi tena nchene ya ro kampo tule ne manduzwa la uira khala i campionato la hamala sempre ya roa yangwe ya menya kunya ku
0: wo runi
1: kovanya ka ajila kremujani ntao gore kina kwa tena kwere ni hiro matini na wa tena kina ku nchene
0: sempre
1: peke kai tena nchene ya roa ato para pato
0: ato na pahimu siaya
1: ato para pato mashiwore kina ku eniri ha ore kina ku achitiana nchenu hira ku kamp asuntungina ku khala kawira campionato hu amunsambola campionato le niru artificiale artificiale sheni campionato mashuka tranema oruhiwa entao campionato tene mashuka tranema oruhiwa tule niru artificiale entao distritu zinchene o ore le nawo hinwa chitiana nchena raka yani zwo la wiro nroti kamwe mwana fulano onkuma pairo yo shish pairo shish
0: ohiya
1: yanyaka anizo laura e mwana antonio onrote
0: motoko wako shamata ne morona ko kampo ni kunte kampero mukumana
1: sempre tela ke manlo himya wora yani raka ukala kaura anizo la tipana ati kama arote kati fulano arote kati fulano entao unena anwa potro mata na kwa ole tipani potu kala nyana na mari
0: ka nanjo la watu wa malina no va wani wo amata yani we ha wala na
1: atrote ne kuyojelo rohingwa porga primero tale ya rowe kimpelo mona Mbappe kimpelo mona Cristiano kimpelo mona Messi kimpelo mona Haaland inta wenchene kiyojelo hiro kala kaura mashoka tranzwe li wa watu wenchene
0: basi wira kula mtu na kushamara na ko kampu haru sariwa ka ho
1: sempre wa rozare yoka o kampu wa rozare yoka watu wenchene masi wore kana ni rati yeyo mashoka tranene nanwa kulupi zinjene kana ku

0: Taraveji uletra umirman waikhanekela tirina unawuphanya wana wanyaka pertu nuwani ephembele khumaka moli yaka mataranka bale enawa baba le bale bano bano aphanya uretra bano yulupa le mwana mpako khala tirina maja yo wana ka bale unghela sarda ya mwana yo kimahaji ya halala wa helaka wa ikhaneka sarda wa pyaka maja yo wala khanku istari khuni je nyanya wa pya otokotha puza rekichichavo Mibinone ndaka jamo.
1: Bazar warwaka, chinakala kawai pachia choi kunelia, choi kunelia. Chinuchi vela chia choi kunelia, wanalia wete na kawwe.
0: Njembo lumane epachia. Kintuma choi kunelia nyo. Wana nyo choi kunelia kina wawa itafedu. Uwira wanko kume pembelo lisera ni wengwe. Mwere la wale wapachia ni wale.
1: Una himera kawera kunele kenya
0: ninawa himera
1: akone nyikivikana kwanda tu kunela kiro akutumanye nyo hata chicheva chiyeva chabachirim baldini chikichevele chenyo
0: nawa himera ka
1: inona nya kamuhi kuneli kachi
0: mmomwani mmo jinkala mbaldini bu kunela kani tampacha
1: ba unaona ka ila pon joy kunelia
0: ka pia kama nakusati unaona kusaka makala mune unaona kusati naona ka
1: Joy Kuneli.
0: Joy Kuneli.
1: Why fitu paga urela Joy Kuneli anyo?
0: Joy Kuneli anyo.
1: Kamana tupi no teno karo ni mana mali la momo. Makura makura waku uvara. Pasi mwalo na chula iketele chotene. Jope wala wiki kichera ukumi nyo.
0: Chicha wana funtia wakani wakani. Wana kajimali hiya.
1: Chenyo mfunta anyo. Kero hime chwa kuna ulia lava. Kuna ulia lava. Majuna himeraka akuna na ahinjuela wera soke ilu tila invari ya choo, invari ya choo, invari ya choo. Olo tuna ujuela unawera ukilata na pasi kwa himera mkwa.
0: Injuela weka gari kina himera kwa ka. Haina hala ni hiyo njua himera kwe humanji. Mmo, jineni jineni himo, nina ajuela wane reunia mbangia ka jirade. Nina ajuela.
1: Kwe hana ni ya nipuro.
0: Kwe himeri ya kababu.
1: Kila ntuwa lipiku makani nulu maparuani. Ya hawa hala lipa kwa tila kwa wera.
0: Mwapahimi ya.
1: Pasi uri sana 3 de febrero ma. Uri sana mu.
0: Uri sana.
1: Iya. Wano hanya wor na umpah makala ni.
0: Miki umpah makala. Niki paka makala yo kina tumi haka mwani momu. Niki na batedi haka wongo sitatu ngoro tumi hawongo.
1: Mumpanga kavigo ra kusidadu mpanga ka kongite be wore ni presi la mupi piyu
0: ngili awo. Mu njembulu na jesa ku nkala 300 mwani momu.
1: Mu.
0: Vano kapakira kirwana ka wonjana ka ari wongo ka tumi hashishen tsingwani.
1: Nuto biha no muntu anoturwa
0: no wuyela
1: ya era na watakela niya basi majo bala mo khankila tu basi mo nan thawathawa mo nan thawathawa jammo arjo salama nchina
2: nangu nali angu Juan Lucas kombedia
1: Juan Lucas
2: ya
1: toke mana milole no tawuli
2: ya sene stante nangu ni kuna mbala nungu tikawike kuone ndiwa koda
1: wa ume distritisha
2: mwedombi
1: mwedombi
2: eh
1: okay toke
2: Takawi kekoni guvernur toko tuala, kuda nak tuwi kapala.
1: Hello.
2: Nasional standi weni kajuan itu pasalnya siapa? Kenga mau motuan ni alam. Tengkuika ya doni.
1: Dudun.
2: Mau motuan ni alam. Nasional standi nanggung guvernur pandu kulima.
1: Hello.
2: Wei toko ni weni tete wangkulita ide na menu kulima.
1: Hello.
2: Kanji pasuai sambon sekunya atas pali pop. Sekunya atas aku niyas. Tuenente tutengkulita idi kulima na mene Tengkulima mwiyo
1: Elo
2: Kanji upande wa kulima au tuenente tutukalima Tengkupata miaka vinji tenda pata mwiyo
1: Elo
2: Nakande patipata vinu Avala waida nda shuma Atinamanya sini ibeishani ya waida nda shuma Paida aju ankweda na presi yake Paida aju presi yake Atinamanya sinu Nakande isa kujugwa shaki Sangwa njede na angu guvernu
1: Elo
2: Doni upande wa kulima kenga sinjiva wiki preso do sinji presi akimwaka
1: kwa
2: sinji ni matola te wetu nakane kuone kunti nkwa na vivanu wankuti vivangila muno ato ukapata sibalisha utenda na na wakati wetu tukulupe kulima
1: elo elo
2: guvernu sino asasi wetu tinkwa na kutangadika
1: elo
2: jamani tango basi basambone sakunyata
1: sibepopo
2: Yoi vinji wembo ni wangutitende yala mo
1: Elo
2: Kanji kwa
1: Sopo opap
2: Kwa opap
1: Kidei ya
2: Dibei weto tumanyi kalkala munu Ali imi kenga dunangu wata kulima sindolo Mwaka lunu sindolo waviki pasinji
1: Mkilu ilota kuwa
2: Pasinji
1: Elo
2: Munu alota kulima shosu mwandi manjo dunikala gwede
1: Napata
2: Ndapata ngota kupata pasinji
1: Elo
2: Eh
1: Aha Napane

0: nirifulimai
1: mapuro 40 no kwenye andrati ze ase masekese ni njipunawe nunuwe ikode kwa talele njipuawe ese saba orele upanya ivoto pili. Revolution Music.

Ndati wizidaya ninjipo nawe mwana oso maikodiko yotalela esehansini na moja uria lewusumanela ivoetupili apuninaka mapuro 38.

Ichipu ya nrati bonifane ni nchipuna ya Rita ikote kiyo talela S25 uriale ivotu kenta nino pone na mapuro 26.

isumane kinongi wan lerugulu wayele tosheni awe anohana nata fo mwana gao we mwana mi mwana kinroma lelatsai o mwana gao koni hotunku

0: Ràdio Moçambica, Nampula.
1: Uniwa nipane ya nigora mloko sohiu nilelo nikelo po hereka ni masipo mustudium wa Radio Moçambique wa Mpula ntekolela kuhiu la wa etimingundie nupola kanave kala we omelo segunda ni higunen lento ikuran kuzihinto waya maano lelo wa watuwa hii chuhua apomuria nto melo kena kelaka vale kena kelaka iwe tolelo wa mkanilanyo otokolaka mapuro mnikelanyo ovira mona ve mutokolaka wa inamu na mviri henlianyo emotivele la namusi

isumane kino ngiwa le rukulu wa yele tshosheni awe ano hana nata fo mwana gao we mwana mi mwana kinroma le latsai o mwana gao koni hotungu.

osiveliwa hereta ya ntukuru ai vana khala ka kimona ya bo thenona ka ba pa hi khan lo siveliwa weyo anhi male an siveliwa o khan la la ano khala pa ira kasai en koma le la vine kere ko mu khala pa hi hoy khai ya wao ya la ni khala yona kore rai mukhale lwaya animana ni hore iri ha kutani hi kunivira nsuelo swami hana animone la vatu mukwaya kayo mone la kaka hikini ka hiki mahene etrusho hoye ekukulo kurwa kwa au wanibo ka hiyo wani wani ani mota hene bala ara mutu ohia vano etripe etripeto aiwona na reyo himo atuna na reyo muhere kesiso ukwinyi mutiti miheke monele ke vatu mumpente ke mpanye tuyore na mwira ya siela katumele ya kaya masiwela ya la mwapanela hii ya la masika atume kero kamba hamara kakia mumpanela ya la sinira kwinyo

0: Esheni na mwate iwa ka kura kini mo hira ni pratho yo wane na wangu vopwe ya. Yore la tiye yo. Halo, buwa noite.
1: Halo, buwa noite. Hale
0: Buwa
1: sowili lu amano suti
0: yo. Nini liwa ka hikinu wa nini no mota nile liwa ya.
1: Na ta mingi kan lo wa ni kira soa muteko mvama shiki hili lo salama. Salama.
0: Ay, muteko neta ye.
1: Ah, muteko mashon neta.
0: Mashon neta. Mashon neta.
1: Senaka Albert kinia hino sina Alberto Alves machine sin no so leshi wa putu mango le kere wa tete wa mpula baba wa reton tava kere wa muteko
0: aro muteko na si bani pela wiwa
1: si bani nun kisi la semi ke yuwa ga banche ne mana linta mere ne mera na monne na monna ai ke yuwa ken ne me kinana muri ma kala ku e
0: to yo na monna ya wo no na wira kana anu ninke don waba ha pahimu kina
1: la voto ntao kio heke princesa silo hakan lene
0: ani
1: princesa sila
0: nari kai ya untale lia hu
1: aaa atale liwa tabi shaba
0: kaya iwa lia
1: kai iwa shi eva kwa kira kimbana ni hako rame kumu kini uwerea na mu telefoni ni toki perteru iwa
0: shi no hala no Tony Fernando no kala no va Filomena Marikowa Mingolo Lotaliwa, Professor Lai, Anaconda, Marcelo Maposi, não sabe ser rival.
1: Não sei. Kawarena burukula raka lo aruni.
0: Yeah, we're here, say.
1: Okay. So,
0: I'm mine.